0: että mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että wow. Että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaa, kun lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
0: Radio Kaleva. Pohjois

Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Mm.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuoren reipas. Radio Kaleva.
1: Siin Don Huonojen mahti hitti. Riidan kylväjä. No sitä me ei tehdä tänä aamuna. Kello on nyt 7, joten me menemme tietysti virallisiin osuuksiin seuraavaksi. Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Arkkitehti ja professori Kai Vartiainen pitää suomalaista kaupunkisuunnittelua ihmis- ja kaupunkivihamielisenä. Vartiainen kävi kävelykierroksella Oulun keskustassa ja arvioi kaupungin suunnitteluratkaisuja. Vartiaisen mukaan Kauppurien kadun mittasuhteet ovat onnistuneet. Kauppatori sen sijaan on fiasko. Myös Aaltosiilon ympäristö Meritoppilassa kaipaa hänen mielestään urbaania strategiaa. Vartiainen asuu ja työskentelee Ruotsissa. Hän on voittanut noin 40 arkkitehtipalkintoa Suomessa ja ulkomailla. Kempeleen perussuomalaisten paikallisyhdistyksen entinen puheenjohtaja on tuomittu kavalluksesta Oulun käräjäoikeudessa. Syytteen mukaan hän anasti yhdistyksen varoja melkein 5000 euroa. Vastaaja myönsi teon poliisin esitutkinnassa. Kavallus aiheutti yhdistykselle myös ylimääräisiä kuluja, kun tilillä ei ollut riittävästi varoja juokseviin menoihin ja laskuja meni ulosottoon. Käräjäoikeus tuomitsi entisen puheenjohtajan 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 8000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Sinfonia rikkoo tänä vuonna yleisöennätyksensä kulttuuripääkaupunkivuoden siivittämänä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuulijoita on kertynyt jo yli 31 000, kun aiempi ennätys koko vuodelta 2024 oli reilu 54 000. Syyskausi tuo Oulun kansainvälisiä tähtisolisteja ja marraskuussa ensi iltansa saa Beyond the Sky-spektaakkeli, johon on myynnissä lähes 13 000 lippua. Oulun Sinfonian intendentin Maija Kuusiston mukaan lipun myynti on sujunut erinomaisesti ja Ouluhallin täyttöasteen odotetaan nousevan lähes 100%. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Tänään perjantaina Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivällä myös ukkostaa. Ensi yöksi kuurosateet muuttuvat paikallisemmiksi. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on 13-15 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuaarin reipas.
1: Kyllä, sitä sinä kuuntelet. Ja että perjantai. Vähän sateiseltahan tuo pentele näyttää, mutta eipä sekään voi himmentää perjantain ihanuutta. Sinä kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä Trotuaarin reipasta. Kello on nytten pian 7:07. Ja helikoppalo täällä pitämässä sinulle seuraa ainakin tämän aamun alkupuolen. Tänään meillä onkin mainioita puheenaiheita ja mainioita juttukavereita. Ja ensiksi me tullaan juttelemaan niinkin suloisesta aiheesta kuin yhteislaulaminen. Ja nyt sitten siihen saa vaikka viritellä meitä. Meiju Suvas.

Kyllä, Meiju Suvas sen tietää. Tää onnea on. Perjantai on onnea ja tapahtuma täyteinen viikonloppu meillä edessä. Ja se on kans yhdenlaista onnea. Ja kyllä, yhteislaulaminen meillä on aamupuheenaiheena. Vieraaksi me saadaan tuossa jo tämän tunnin loppupuolella Miina Hirvikankaan. Hän tulee edustamaan sekä lauluyhtye Yläfemmaa että Tervakaupungin puhaltajia. Harrastajapoppoita, jotka huomenna lauantaina järjestää Korvenkylän valolla. Kaikki laulaa yhteislaulutapahtuman. Mistä siinä on kyse, niin sen saa Miina meille kertoa.

0: tässä laulaa Vicious Gameista Radio Kalevan rotuaarin reippaassa.
1: Olennaisen äärellä.
2: Radio Kaleva.
0: Jossa ollaan tietenkin olennaisen äärellä, eli hyvän musiikin ja mukavien porinoiden äärellä. Seuraavaksi virtuaalisella levylautasellamme, näin se sanotaan, Robert Plant.

0: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

tässä tuoretta musisointia The Rolling Stonesilta, Divine Intervention. On se kyllä huippua, että papat, ne jaksaa heilua ja vielä noin, mahtavasti. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa Rotuaarin reipasta. Kello on nytten 7:30 perjantai-aamussa. Ja Koppelo, se täällä, toivottelemassa sinulle oikein hyvää huomenta. Ja mietin, että mitäs mieltä olet? Kiinnostelisiko vesitornista laskeutuminen ja tai pimeässä uiminen? Tai ihan hiljattain menehtyneen näyttelijä Tim Curryn muiston juhlistaminen katsomalla The Rocky Horror Picture Showta kunnon karnevalistisissa meiningeissä Dammisaaren rapumajalla. No jos kiinnostelee, niin pieni hetki. Minä kerron lisää ihan kohta.

ABC ja The Look of Love. Kerrassaan mainio kasarihitti. Ja kyllä, jos pimeä uiminen kiinnostelee, vesitornista laskeutuminen tai The Rocky Horror Picture Show, oikein tämmöinen kunnon karnevalistinen yhteiskatsominen, niin kyllä tätä kaikkea ja paljon muuta on tarjolla tänä viikonloppuna, sillä vietämme Oulupäiviä tässä kaupungissa. Kulttuurifestivaalia, joka on järjestetty vuodesta 1962, lajinsa vanhin tapahtuma Oulussa, ja nyt se sitten on päällä. Kaikille oululaisille tarkoitetun festivaalin ohjelmistossa on yli 100 tapahtumaa, esitystä ja kohtaamista eri puolilla kaupunkia. Ja suurin osa näistä tapahtumista on maksuttomia ja kaikille avoimia. Siellä on kaupunkiosa karnevaaleja, pihakirppiksiä, syysmarkkinoita, on opastettuja kiertoajeluita, kävelyitä, taidenäytelyitä, konsertteja, you name it, they got it. Tapahtumien täyteisiä Oulupäiviä vietetään perjantaista sunnuntaihin, ja lisää voit lukea osoitteesta kaleva.fi tai Oulun kaupungin nettisivuilta, että siitä pääsee itse vaan valittamaan. Voi olla, että jonkunnäköinen FOMO iskee, fear of missing out, kun ei voi joka paikkaa ihminen revetä, kun ei sitä kloonautumista ole vieläkään keksitty. Sekin vähän harmittelee. Kuunnellaan lohdutukseksi The Charlatansia.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
3: Kyllä, ihan jotenkin mahtavalta tuntuu, että Lämäri is back. Ja huomenna kello 16 lauantai pelin kanssa siellä sitten JP ja Miska taas tolskaamassa.

mukana. Ja on, rapikset on back ja musan erikoisohjelmat on backiin ja kuka mitä hää? Ja mitäs peliä tämä? Kaikki on back. Se on aivan mahtavaa kyllä tässä syksyn aloituksessa, että saadaan taas viettää aikaa vanhojen tuttujen kanssa. Ja huomenna myös Laturi is back. Kello 8-10 viikonlopun menovinkkiä taas ja toive musaa ja sitten kello 10-11 rapikse uusintaa ja ensi viikolla. Radio Kaleva sanoo myös vuh ja mau taas pitkästä aikaa. Mutta nyt vielä yksi kappale ja sitten me päästään toivottamaan tervetulleeksi meidän tämän aamun juttukaveri Miina Hirvikangas, joka kanssa altaan porisemaan vähän yhteislaulamisen ihanuudesta. Mutta sitä ennen vielä Guru ja MC Solar laulaa Le Bien, Le Mal. Mal.

0: Radio Kaleva on tämä kanava, jota kuuntelet. Heli Koppelo on saanut rotuaarin reippaaseen meidän aamulähetykseen vieraan, jonka kanssa me aletaan tässä turisemaan sellaisesta aiheesta, joka on ihan ihmisyyden ytimessä. Se on iloinen asia, se on koskettava asia, se on kuin liima meidän ihmisten välillä. Se yhdistää, saattaapa jopa erottaakin. Katsellaan, mihin meidän jutut tässä aamun aikana vierähtää. Lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaan, Miina Hirvikangas.
1: Kiitos. Voi mahoton, missä paikassa sitä olla.
0: Sinä oot hyvässä paikassa, eikö meillä ole komiat näkymätkin
1: no on
0: täältä?
1: Tästä kyllä aivan näkymät, joita en ole ennen katsellut.
0: Nyt ihan alkuun. Miina Hirvikangas, ootko sinä niitä ihmisiä, jotka ei voi hillitä itseään, kun alkaa semmoinen oikein hyvä joku biisi, kappale soida, niin onko sun aina pakko laulaa mukana?
1: On. Mutta siinä on semmoinen juttu, että siis miehän en muista sanoja. Sitten me vaan, niinku, sit vaan hymäilen siinä mukaan. Mutta silti on pakko laulaa mukana. Me ollaan meidän naurattu lauluporukassakin, että mie opin sanoa aivan älyttömän huonosti ja sitten meillä on jotakin aivan typeryksiä ja se on sillä, se oli minä.
0: Se on sun versio.
1: Yep.
0: Joo. Tuleeko jotakin kappaletta esimerkiksi mieleen, että kun se tärähtää, niin varmasti alkaa laulu raikaamaan?
1: Holy moly, kyllä. Siis nauramme aina sitä, että mikä tämä yhtenä iltana kappale, niin siinä tulee se joku delfiini. Joku kohta, niin ne vaan koskettelee ne delfiinit siellä altaassa minun laulussa. En tiedä edes, mitä siinä oikeasti lauletaan. Ne vaan koskettelee toisiaan.
0: Ei sillä ole ei. Niin väliä. Pääasia, että antaa musiikin soida ja laulun raikaa. Radio Kalevassa tosiaan nyt poristaa Miina Hirvikankaan kanssa vähän yhteislaulamisesta viikonloppuna tulevan

0: Kaikki laulaa -tapahtuman tiimoilta. Ja nyt me kuunnellaan sitten sitä hyvää musiikkia kaksi tähän väliin. Ja sitten me Miinan kanssa jatketaan juttuja.
1: Ilon kautta.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
5: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
6: Ihme mies McMahone. Tuotanto yskii, kun venttilit falska ja öljyt lentää kuin

0: Nyn keihäs. McMahonin tuli taas hätiin ja kikkaille patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
1: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
0: Aa.
1: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
0: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
2: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
3: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Koppelo on tänne saanut Hirvikankaan vieraaksi. Miina Hirvikankaan.
1: Nehän sopii tosi hyvin. Nyt mä vasta tajusin.
0: Oikein mukava saada aina tämmöisiä muita elukoita tänne kanssa käymään kylässä. Siis se on mahtavaa näissä suomalaisissa.

0: suomalaisessa sukunimissä kyllä, kun meillä on kyllä vaikka minkä näköistä.
1: Löytyy kaikkea.
0: Joo, kyllä. Ja nyt Miina on mun luona täällä sen takia, että Kaikki laulaa -tapahtuma on nyt sitten huomenna lauantaina, jossa Tervakaupungin Puhaltajat, lauluyhtye Yläfemma ja Valo ry järjestää tällaisen yhteislaulutilaisuuden Koskenkylän Valolla. Miina täällä nyt sitten edustaa Radio Kalevassa molempia poppoita. Mutta kuka on Miina Hirvikangas? Oululainen ihminen, eikö vaan?
1: No kyllä, kotoisin Pohjois-Karjalasta Joensuusta, mutta nykyään täällä.
0: Ah, pohjois-karjalainen. Mm-hmm. No niin. Joensuu, loistava kaupunki. Et ole suinkaan kuitenkaan niin kuin musiikin ammattilainen. Ihan muita hommia teet.
1: Aivan muita hommia teen. Teen kätilöhommia, kun puhuit tuossa alussa, että syvintä sisintä koskettaisi. Niin. Tämä kuulostaa ihan mun työpäivältä, että niin. Syvimpien sisimpien asioiden äärellä, että kätilöhommia.
0: Kätilöit vauvoja maailmaan niin. Musiikin lisäksi ja yrittäjä myöskin.
1: Kyllä.
0: Joo, näin. No milloin se alkoi Miinan lauluura?
1: Se on meillä perheessä aina laulettu ihan virsihommia on laulettu, mutta sitten me on ehkä ala-asteikäisenä on semmoiseen paikalliseen pikkukylän sekakuoroon kuin Veräjä mennyt. Ja siellä sitten laulamassa oli semmoinen sekakuori, jossa sai laulaa ihan pienet lapset ihan isoon vanhukseen asti. Ja semmoisessa me on aloittanut lauluurani.
0: Ja paljonko sä olit vanha silloin?
1: Ehkä joku 10-vuotias.
0: 10-vuotias.
1: Siitä no sinnepä.
0: Muutama vuosi sitten.
1: On siitä jo muutama vuosi.
0: Miksi sun mielestä laulaminen on niin ihanaa?
1: Se on vaan niin ihanaa. En tiedä, voiko sitä edes selittää. Siinä on jotakin semmoista primitiivistä.
0: Vähän niin kuin just
1: silloin. Varsinkin kun osaa.
0: No se on tietysti toissijasta monestikin. Joo, no niin. Eli tämmöinen tapaus minulla on täällä porisemassa kanssani. Miina Hirvikangas, hän koskettelee syntyjä syviä päivätyössään kätilönä
1: ja myöskin yötyössään
0: yötyössä laulajana. Ja nyt me otetaan vähän pientä huilitaukoa väliin ja sitten me jatketaan taas Miinan kanssa porisemista.

tässä The Vaughan Brothers, Hard to Be, kappaleita 1990-luvulta. Ja minä katson tässä, että hetkinen, kellohan on 8, joten sehän tarkoittaa sitä, että seuraavaksi uutisia ja säätä, ja sen jälkeen sitten me päästään Miinan kanssa jatkamaan porinoita. Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Arkkitehti ja professori Kai Vartiainen pitää suomalaista kaupunkisuunnittelua ihmis- ja kaupunkivihamielisenä. Vartiainen kävi kävelykierroksella Oulun keskustassa ja arvioi kaupungin suunnitteluratkaisuja. Vartiaisen mukaan Kauppurien kadun mittasuhteet ovat onnistuneet. Kauppatori sen sijaan on fiasko. Myös Aaltosiilon ympäristö Meritoppilassa kaipaa hänen mielestään urbaania strategiaa. Vartiainen asuu ja työskentelee Ruotsissa. Hän on voittanut noin 40 arkkitehtipalkintoa Suomessa ja ulkomailla. Kempeleen perussuomalaisten paikallisyhdistyksen entinen puheenjohtaja on tuomittu kavalluksesta Oulun käräjäoikeudessa. Syytteen mukaan hän anasti yhdistyksen varoja melkein 5000 euroa. Vastaaja myönsi teon poliisin esitutkinnassa. Kavallus aiheutti yhdistykselle myös ylimääräisiä kuluja, kun tilillä ei ollut riittävästi varoja juokseviin menoihin ja laskuja meni ulosottoon. Käräjäoikeus tuomitsi entisen puheenjohtajan 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 8000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Sinfonia rikkoo tänä vuonna yleisöennätyksensä kulttuuripääkaupunkivuoden siivittämänä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuulijoita on kertynyt jo yli 31 000, kun aiempi ennätys koko vuodelta 2024 oli reilu 54 000. Syyskausi tuo Oulun kansainvälisiä tähtisolisteja ja marraskuussa ensi iltansa saa Beyond the Sky-spektaakkeli, johon on myynnissä lähes 13 000 lippua. Oulun Sinfonian intendentin Maija Kuusiston mukaan lipun myynti on sujunut erinomaisesti ja Oulun hallin täyttöasteen odotetaan nousevan lähes 100%. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Tänään perjantaina Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivällä myös ukkostaa. Ensi yöksi kuurosateet muuttuvat paikallisemmiksi. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on 13-15 astetta.
1: Rotuaarin reipa.

0: Lauluharrastaja Miina Hirvikangas, Radio Kalevan rotuaarin reippaassa, juttu kaverina. Oululainen yrittäjä ja kätilö myöskin on Miina ja nyt edustamassa lauluyhtiö Yläfemmaa ja Tervakaupungin puhaltajia täällä tänä aamuna. Poristaa vähän yhteislaulamisesta viikonloppuna tulevan Kaikki laulaa -tapahtuman tiimoilta. Kerropa nyt näistä Yläfemmasta ja Tervakaupungin puhaltajasta. Te olette siis paikalla sitten siellä lauantaina siinä yhteislaulutilaisuudessa, että mitäs porukoita nämä nyt onkaan?
1: Mistäs me nyt lähdetään? Lähdetään Yläfemmasta. Mm. Meitä on 4 työikäistä perheellistä naista. Kaikilla meillä on kuorotaustaa. Ja sitten me vähän haluttiin vähän jotakin pikkuhaastetta meidän lauluharrastukseen. Ja 10 vuotta sitten ruvettiin laulaa akapellaa lauluyhtyeessä. Ja nyt ollaan edelleen tällä tiellä. Ja ohjelmista on semmoista pop-rockia. Ja hauskaa on. Me ollaan ihan hirvittävän hyviä ystäviä myös keskenään, että sitä me aina puhutaan, kun me kerran viikossa treenataan, että miten on se tilanne, että tämmöinen aikuinen keski-ikäinen nainen näkee kerran viikossa hyviä ystäviä.
0: Aika luksusta.
1: Aika luksusta ja me lauletaan ja meillä on kivaa yhdessä.
0: Ja onko teillä joku johtaja-ihminen siinä?
1: Johtaja-ihminen, vai? Kyllä. Me naurataan tällä hirveästi. Maria Junttila on ehdottomasti Yläfemman johtaja.
2: Boss lady.
1: Boss lady, kyllä. Eli Maria on meidän niin kuin

0: semmoinen piiskaaja. Ja
1: onko hän sitten myöskin sitten lauantaina teitä?
0: Teidän, no itse asiassa Maria on just reissussa.
1: Maria on reissussa.
0: Niin, Maria on joku toinen opiskelemassa teistä laulamista Helsingissä. Niin. Siellä on järjestetty semmoinen.
1: Mutta te olette siis harrastajia?
0: Kyllä, ehdottomasti harrastelijoita ollaan ja laulettu kautta ikäämme.
1: Kautta ikäämme. Tämmöinen porukka niin on siis tätä lauluosastoa hoitelemassa ja Tervakaupungin puhaltajat niin ikään harrastajia, eikö vaan?
0: Kyllä.
1: Minkälainen porukka on Tervakaupungin puhaltajat? Sinä olet myös siihen porukkaan
2: sotkeutunut.
0: Kyllä, se on aivan oikea sana. Oulun opiston alla oleva puhaliorkesteri ja johtajana Pauliina Sormunen ja siellä on tosi pitkän linjan harrastajia. Osa väittäisin, että ihan tekee ammattimaisestikin tehneet musisointia aikanaan. Mutta on nuorempia, mutta on myös vanhempia ja kaikki on tervetulleita ja kaikki on sillä lailla, otetaan oikein ihanasti orkesterissa vastaan ja meillä on aktiivinen puheenjohtaja siellä Minna Hourula.
1: Tämmöinen porukka siellä sitten vastaa tästä taustamusisoinnista sitten lauantaina.
0: Kyllä.
1: Joo. Ja puhallinsoittimia.
0: Puhallinsoittimia.
1: Ei, nimenomaan, että ei sitten ole muita.
0: No lyömäsoittimet on myös.
1: On
0: mutta
1: sitten.
0: Se kuuluu puhallinorkesteriin.
1: Se kuuluu siihen. No niin, näistä kato täällä ihminen sivistyy tässä kyllä samalla myöskin tältä osin.
0: Tuolla keikalla myös yksi tässä kappaleessa soitetaan pianoa.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
3: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
4: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Miina Hirvikangas, lauluyhtye Yläfemmasta ja Tervakaupungin puhaltajista. Mulla täällä juttukaverina Radio Kalevan aamulähetyksessä Rotuaarin reippaassa. Minusta jotenkin tuntuu siltä, että tämmöiset yhteislaulamiset, että ne alkaa niin kuin pikkuhiljaa viriämään niin kuin enemmältikin myöskin täällä Oulussa. Että on ollut esimerkiksi tänä kesänä, kiinnitin huomiota, että Mikko Alatalo veti tämmöisiä All Song i Oulu -tapahtumia täällä, joissa ihmiset tulivat sitten ikivihreitä nimenomaan niin kuin laulamaan, ja televisiossakin oli niin kuin esimerkiksi Tammerkosken sillalla joskus aikoina ja näin poispäin, mutta onko ilmassa jotain sellaista sun mielestä? Miten sä näet, no, että tämmöinen yhteislaulaminen kiinnostelee?
1: Ehkäpä joo. En ole siis tavallaan, en ole kiinnittänyt tähän mitenkään huomiota, kunnes nyt tässä pari viikkoa sitten siellä Hupisaarilla se virsien laulutapahtuma, joo, joka kuulin, että se oli ollut ihan niin kuin tupaten täynnä. Että porukka ei ollut Hupisaarille edes mahtunut, kun se oli niin täynnä virsien laulaa. No on kai tämmöiselle sitten kysyntää, että haluttaisiin laulaa yhdessä.
0: No mistä te sitten saitte idean järjestää tämä kaikki laulaa -tapahtuma siellä Valolla nyt huomenna?
1: No hyvä kyssäri. Tämähän ei ole siis meidän lauluporukalla ideoita lainkaan, vaan kyllä se täytyy tuonne Tervakaupungin puhaltajiin. En mä tiedä, onko se ollut siellä se meidän puheenjohtaja Minna vai vetäjä Pauliina. Kuka se on tässä nyt sitten ollut se
0: syyllinen.
1: Syyllinen. Niin. Etsimme syyllistä, miksi olemme tässä tilanteessa. Mutta, ja sitten varmaan Kosken kyllä Valokin ehkä jollakin tasolla, kun se on kuitenkin työväen tila, niin joo, ehkä se saattaisi sopia tavallaan semmoisen ajatuksen, että ne on siellä nyt niinku punoneet tällaista ajatusta, ja sitten nyt se on sitten saatu toteutukseen tälle syksylle, että joo. En tiedä, miten pitkään tämä on ollut suunnittelu.
0: No niin, sinut on vaan kysytty mukaan ja sinut vaan sillä tavalla, että tulen.
1: No ikävä kyllä, minä olen ihan näitä jees-jees-miehiä, joka sanoo joka ikisen kysymyksen, että kyllä, tulen. Ennen
0: onnistuu.
1: Kuin ihan
0: no problem.
1: Olen varmaan sen takia myös täällä tässä hetkessä.
0: Nimenomaan. Minä kato sinuun, totes, sinä ihan kuulet viattomana ihmisenä, vaan sanot kyllä, etkä tiennyt
1: kyllä,
0: mihin jouduit.
1: Juuri näin. Kyllä se Minna, kun se kesällä mulle soitti, että olisiko meidän lauluporukka tähän tämmöinen mukava kaveri, niin mä olin vaan, että kyllä, kyllä, että kivalta kuulostaa.
0: No niin.
1: Ja mikä sitä mahtava orkesteri esillä olena ollakaan tavallaan, että eihän sitä ikinä päässyt tommoseen tilanteeseen. Että aina joku piano on saattanut olla taustalla, mutta ei tommosta.
0: Että se on sitten niin kuin jännittävä ja ihanan uusi tilanne myöskin teille laulajille siellä. Niin, toi Ruotsi. Siellä kun se
1: Ruotsi.
0: Niin, nimenomaan. Siellä se yhteislaulu näyttäytyy semmoisena niin kuin lähes kansallisena rituaalina. Siis minä olen itse asunut muutamaan otteeseen Ruotsissa lyhyitä aikoja, siis puhutaan nyt niin kuin kuukausista per kerta. Ja mikä mulle on erityisesti jäänyt Ruotsissa asumisesta mieleen on se, että siellä on semmoisia niin kuin laulu- ja ylipäätään niin kuin musisointitapahtumia niin kuin joka puolella, varsinkin kesäisiin ja lämpimään aikaan, niin kaikissa puistoissa ja aukioilla siellä on aina joku laulaa lurittelemassa ja siellä on yleisöä ja ne taputtelee innossa ja kannustaa. Ja ei siis sillä tavalla, että ne olisi kaikki jotakin ammattilaisia tai jotenkin niin kuin mielettömiä niin kuin virtuoseja, mutta meni miten meni, vaikkei mennyt yhtään niin kuin Strömsössä, niin kaikki ovat iloisesti mukana ja kannustaa ja on mukavaa ja näin poispäin. Sen sijaan, mitä mulla tulee niin kuin suomalaisesta yhteislaulamisesta ekana mieleen, on siis lähinnä niin kuin kirkko ja virret tietysti. Mm-hmm. Tämä on se niin kuin perinteinen.
1: Miekin on tainnut mainita pari kertaa kirkko ja virret yhteislauluyhteyksessä sinällään.
0: Nimenomaan.
1: Juuri näin.
0: Eikö se niin, että se on se meidän niin yhteislaulamisen perinne. Ja totta kai niin kuin koulussa, musiikkitunneilla.
1: Mutta sielläkin virsiä.
0: Niin, sielläkin hirveän
1: ainakin
0: paljon.
1: Minun.
0: Niin, nimenomaan. Okay. Joo, ja munkin niin kuin lapsuudessa. Niin minkälaisia ajatuksia se sussa herättää, että meillä on jotenkin niin kuin rajanaapurin kanssa kuitenkin näin erilaiset kulttuurit tässä yhteislaulamisessa ja tämmöisessä niin kuin yhteisessä musisoinnissa jossakin tuolla kaupungin pirrassa?
1: No, hyvä kysymys. Sanoppa se. Siis onko se vaan tämä tämmöinen suomalainen niin kuin perusajatus, että me ollaan niin melankolisia, että me ei lähdetä tuolla ilakoimaan? Mikä ei siis todellakaan pidä paikkaa. Mielestäni Suomessa on ihan mukavaakin ja kivaakin.

0: ja ilostakin kansaa.
1: Niin.
0: Mutta onko se vaan sellainen ajatus, no ei me.
1: Niin. Ja siellä on kaikki tosiaan nämä Allsong-skansenit ja tavallaan tämmöiset, jotka niinku pyörii ja siellä lauletaan ja ne televisioidaan ja niitä sitten katellaan ja lauletaan mukana.
0: Joo. Tähän voisi varmaan joku ehkä historioitsikin vähän antaa jotakin pikku vinkkeliä, että onko tässä niinku joku tämmöinen historiallinenkin tausta, että Ruotsissa on oltu vähän pidemmällä kuin mitä täällä Suomessa kautta aikaan. Niin.
1: Niin. Ja on eletty rauhan aikaa.
0: Rauhan ja
1: me ollaan sovittuja, kyllä, justiinsa
0: näin. Ei ole
1: näin.
0: Syytä ollut lauleskella iloisia lauluja, toisin kuin siellä on monta sataa vuotta aikaisemmin jo rauha saavutettu niin sanotusti.
1: Niin. Joo, ja sitten, mutta se, niin kuin, mihin tämä itsellä tämä ikään kuin ajatus jatkuu, on tietysti se, että koska Ruotsissa tuntuu olevan, ainakin näin niin kuin mun niin kuin kokemuksen mukaan, vähän tämmöinen kannustavampi ilmapiiri tällaiseen niin kuin yhteislaulimiseen ja muuhun, niin ehkä se juuri kantaa hedelmää myöskin sitten siellä musiikkiteollisuudessa, koska niin kuin onhan ruotsalainen musiikkiteollisuus, kansainvälinen musiikkiteollisuus jollakin ihan eri tasolla valitettavasti suomalaiseen verrattuna perinteisesti ainakin ollut, että se menestyy musiikissa sitten niin kuin kansainvälisesti.
0: Mm.
1: Sieltä tulee paljon artisteja, paljon bändejä, jotka on ihan maailman mittakaavassa niin kuin suurimpia.
0: Niin. Varmasti kyllä me tiedetään, että urheilun tasollakin sama, että semmoinen pohjatyö kantaa hedelmää, että tavallaan, että mikä kulttuuri on sitoutettu ja tungettu sinne pohjalle jo, niin se sitten myöhemmin.
1: Nimenomaan. Ja nyt sinä oot yhtenä ihmisenä tuomassa tämmöistä kulttuuria myöskin.
0: Mikä suuri vastuu, mikä vastuu ja velvollisuus.
1: Joo niin, mutta tästä jostakin se pitää kato aloittaa. Niin nyt on Miina Hirvikangas aloittelemassa, yep. Että saadaan mekin joku ABBA kuule joskus joku päivä vielä tuota Suomen.
0: No kuule, kuule. Kuule, kuule lauantaina. Voit kokea olevasi kuin ABBA.
1: Ahaa, eli ABBA sitten lauleskellaan.
0: Mahdollisesti.
1: No niin, eli tosiaan Miina on mukana lauluyhtiön Yläfemmansa kanssa. Kaikki laulaa tapahtumassa tuolla Valolla huomenna lauantaina.

0: Miina Hirvikangas, kerropa nyt, mitä lauantaina tapahtuu sitten siellä Valolla, siellä tapahtumassa.
1: Katsotaan, mitä siellä tapahtuu, mutta orkesteri soittaa, Pauliina johtaa, ja me yläfemmana, meitä on siis vain kolme, meillä on Maria reissussa, niin me lauletetaan. Eli lauletaan esilaulajana siinä ja sitten kuule, yleisö saa sanat käteen, ei kun menoksi.
0: Ei kun menoksi. No niin, ja mitä voi odottaa siltä, että mitä lauletaan?
1: Aika monelta aikakaudelta. Valssia, tangoa, sitten vähän euroviisuehdokasta ja jonkun verran ruotsalaista, kuten tuli mainitteeksi.
0: Joo. Monenlaista.
1: Kyllä.
0: Mutta niinku kevyempää.
1: Joo, ehdottomasti. Onko tällä kertaa yhtään virttä mukana.
0: Mä jäin miettimään sitä, että kun tämmöinen yhteislaulutilaisuus, niin se on kuitenkin vähän eri asia varmaan kuin se, että nyt lauletaan tässä kuorona ja yleisö ehkä saa niin kuin laulaa vähän niin kuin mukana siellä niin paljon kuin osaa. Että tässä nyt ihan niin kuin tarkoituksena on, että yleisö laulaa. Niin miten semmoinen repertuari niin kuin tehdään? Mitä siinä pitää huomioida siinä musiikissa ja niissä valittavissa lauluissa?
1: No tässä on pitkälti menty ehkä sen pohjalla, että mitä on orkesterilla ollut jo etukäteen tavallaan sillä ohjelmistossa, että sieltä valikoiduttu sitten semmoinen ikivihreitten setti. Ja kappaleitahan on orkesterilla ollut tosi paljon. Niitähän tuli meillekin semmoinen pitkä lista, että tässä on meidän niin kuin, mahdollistumiset ikivihreä kappaleet. Ja sitten me ruvettiin katsoa niitä, että mitkä niistä on laulajaystävällisiä. Eli semmoisella sävellajilla, että laulajat pystyy laulaa. Eikä edes me laulajina, vaan että myös, että yleisö pystyy laulaa. Niin sittenpä se siitä rupesikin mukavasti karsiutumaan. Että sitten me siis sieltä semmoinen ytimekäs setti, jotka ajateltiin, että mitkä on tuttuja laulukappaleita. Ja sitten, että ne on vielä semmoisia mukavalla sävellä ja laulaa.
0: Nimenomaan, että se semmoinen tuttuus on olennaista.
1: Kyllä.
0: Sellaisessa, että saa niinku ihmiset mukaan laulamaan. Onko jotakin semmoista erityistä, mitä tulee mieleen, mikä niin kuin ainakin on sellainen, että voi heti sanoa, että no tämä ei ainakaan niin kuin toimi?
1: No kyllä me sieltä muutama niin kuin rankattiin sillä, että nämä menee vaan aivan liian korkealle tai matalalle. Tai että jos yksi kappale meni sillä, että on periaatteessa tuttu kappale, mutta tässä on niin kauhean monta eri osaa, että ihmiset ei välttämättä tätä C- ja D-osia osaa, että jätetäänpä tämä kappale poikkeen.
0: Tuttuja, helppoja kappaleita, suosittuja.
1: Kyllä ne varmasti jollakin mittarilla on suosittu. kyllä me niin kuin, kun me ei olla mitään, niin kuin esimerkiksi siinä on aika paljon niin kuin tanssikappaleita, niin me ei olla mitään tanssimusiikin niin kuin osaajia, niin kyllä me oltiin muutamien kappaleet, että mikäs kappale tämä muurari nyt onkaan, mutta kyllä se sieltä sitten
0: sieltä. Joo, justiinsa. No onko sun mielestä parhaat yhteislaulut semmoisia iloisia, haikeita, mahtipontisia? Onko niissä jotakin semmoista, että mikä fiilis on hyvän yhteislaulun takaaja?
1: Ei niissä kyllä välttämättä mitään yksittäistä tekijää ole. Et kyllä minä uskon, että siellä niinku saa olla semmoinen monipuolinen kattaus ehkä enemmänkin se, että ei kukaan jaksas 10 ilosta hippaa laulaa tai toisinpäin.
0: Niin, kuntokin loppuu kesken.
1: Kyllä, niinpä. Juuri näin.
0: Joo, monipuolisuus. Ja Suomessa saa varsinkin varmaan olla myös vähän melankolisiakin biisejä.
1: Kyllä, niitäkin on, koska niin. Suomi.
0: Tippalinssissä voidaan laulaa niin. Vähän semmoisia slaavilaisiakin.
1: Kyllä sitten kuitenkin, vaikka sitä jo vähän tässä puhuttukin, niin kyllä se kuitenkin suomalaiseen suuhun sopii semmoinen melankolinenkin kappale.
2: Radio Kaleva.
0: Kuka on tervetullut laulamaan yhteislaulua nyt tänne teidän tapahtumaan?
1: Ihan kaikki.
0: No mutta entä jos on semmoinen, että en minä kehtaa, en minä osaa laulaa?
1: Sitten voi kuunnella valtavan hienoa yhteislaulantaa.

0: Niitä ei orkesterin keikalle.
1: Niin. Että ne on semmoisia kappaleita, joita me orkesterin kanssa myös ilman laulua soitettu monella keikalle, joten voi sitä tulla vaan kuuntelemaan orkesteria.
2: Mutta onko semmoista asiaa kuin väärin laulaminen, kun puhutaan yhteislaulamisesta?
1: No ei todellakaan. Yhteislaulussahan ei ole sillä väliä.
2: Saako siellä laulaa vaikka vähän rumastikin?
0: Ei. Niin kuin rumia.
2: Ei, tarkoita. Ei niin kauniilla äänellä.
0: Saa. Ei kai semmoista ole kuin ruma ääni. Mä ajattelin, että mitäs rumia sä oot puhumassa. Mä ajattelin, että et sä nyt vois sanoja lähteä muuttamaan. Mutta,
1: niin. Mutta tosiaan tarkoitit sitä, että ei kauniilla äänellä. Mm. Jokainen ääni on hyvä.
2: Ja kuten minä itse sanoin tuossa alussa, niin ei se ole niiden sanojen osaamisen kanssa.
0: Ai niin, voisi vähän rumiakin huudella sieltä.
2: Mutta siellä siis ihmiset saa sitten myöskin laulun sanat heille jaetaan.
1: Kyllä. Joo. Saavat laulun
2: ei
1: sanat.
2: Ei tarvitse sitäkään jännittää.
1: Ei tarvii omasta puhelimesta kaivaa, vaan saat kuule paperivihkosen, jossa on sanat laitettu lapulle.
2: Mitä sun mielestä yhteislaulaminen voi parhaillaan antaa ihmiselle?
1: Se voi antaa semmoisen kokemuksen, että siinä hetkessä tehdään jotakin yhteistä ja semmoista, että kuka tahansa siinä vieressä onkin, niin se on silti samalla asialla siinä. Että laulu iloa vaan.

0: Miina Hirvikangas, sinä kun päivätyöksesi oot tosiaan yrittäjä ja kätilö ja oot noiden vauvuloiden kanssa tekemisissä, ihan niiden pikkustenkin, laulatko sä koskaan heille?
1: No harvemmin ihmisten kuulen. Täytyy sanoa, että virallisesti me on eniten töissä raskaana olevien kanssa, että niille tulee harvemmin laudeltua, mutta sitten jos sattuisi, että joskus jää jonkun vauvan kanssa hetkeksi, niin saattaa tulla laulettua, mutta harvemmin.
0: Minkälaisia kokemuksia sulla on siitä, että jos sä laulat pienelle lapselle, mitä siinä tapahtuu siinä tilanteessa?
1: No omat lapset on ainakin hyvin usein siihen nukahtanut. Nehän on tottunut meidän lauluporukan treeneihin jo ihan kohdusta asti, niin ne on monesti siihen nukahtanut. Sitten kun ne on oppinut sanomaan jotakin, niin sitten ne on sanonut, että älä laula. Mietin, mitä se kertoo osaamisestani niin laulamisen suhteen.
0: No, siinä voi olla muita syitä taustalla.
1: Niin. Mutta siinä vaiheessa, kun ne on oppinut puhumaan, niin monesti sieltä on sitten tullut jyrkkä ei.
0: Joo. Liika on liikaa sitä makiaakin.
1: Kyllä, voi olla juuri näin.
0: Mä muistan johonkin aikaan, näkyy ihan hirveästi sellaista kannustusta raskaana olevia naisia, että soittaa sille mahalle sitten myöskin musiikkia ja laittaa ihan vaikka semmoiset niinku headsetit sitten siihen vauvan masun päälle ja että sinne kohtuun musiikkia. Onko tämä myös Miina Hirvikankaan suositus, että kannattaa altistaa lapsia musiikille jo kohdusta asti?
1: Ehdottomasti kannattaa altistaa kaiken ikäisiä.
0: Minkälaista

0: sellainen, joka oksitosiin ja muitakin meidän niin kuin hyvän olon hormoneja sitten.
1: Kyllä, kyllähän se tietää, että sillä on hyvätkin terveysvaikutukset sillä laulamisella, niin myöskin ne terveysvaikutukset, mutta ehkä se on myös se semmoinen niin kuin hormonaalinen vaikutus, mikä siitä musiikista ja laulamista tulee, että se koukuttaa ja se tuntuu hyvältä.
0: Ja nyt sitä on tosiaan mahdollisuus tehdä lauantaina Koskenkylän valolla kello 15 alkaen. Siellä Tervakaupungin puhaltajat säestää, lauluyhtye Yläfemma laulattaa ja Valo ry siinä on sitten järjestävänä, yhtenä järjestävänä tahona. Lämpimästi kiitoksia haastattelusta, Miina Hirvikangas.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
3: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii kun venttilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaille patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
2: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
3: Aa.
2: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
3: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
4: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
7: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
8: Kiitos vielä Miina Hirvikankaalle tästä aamun juttelusta. Piristävä vieras meillä on, kävi täällä, ja piristävää varmasti on myös se yhteislaulu, jota huomenna sitten siellä Valolla harrastetaan, niin kuin harrastetaan kaiken näköistä muutakin mukavaa rakkaushormonia nostattavaa varmaan ympäri kaupunkia, kun Oulupäiviä vietetään ympäri huusholleja. Vielä parit

kappaletta tähän väliin. Sitten mennäänkin kello 9 uutisiin ja säähän. Ja sen jälkeen toivekappaleita. Niitä voi laitella jo tulemaan. 0440954495. Eli 0440954495. Niin minä sitten teen parhaani toteuttaaksesi juuri sinun ihanan perjantai-toivebiisisi. Mutta nytten The Moody Bluesia ja sitten Snoop Doggia ja sen jälkeen uutishommia.

Snoop Dogg ja Who Am I? Sitähän sitä ihminen saa aina mietiskellä. Mutta kello on nyt 9, joten mennäänpä niihin uutisiin. Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun Värtössä pientaloalueella osa asukkaiden aidoista on rakennettu kaupungin katualueelle, missä ne eivät saisi sijaita. Yhdyskuntalautakunnan päätöksellä aidat voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti säilyttää, jos ne eivät aiheuta haittaa tulevalle katujen ja infran remontille. Kaupungin insinööri Elis Rankan mukaan sinänsä pieni ratkaisu kuvastaa Oulun halua muuttaa linjaansa asukasystävällisempään suuntaan. Tämä on kaupunkistrategiassa asetettu tavoite. Rankan mukaan yli tonttirajojen tulevat rakennelmat arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arkkitehti ja professori Kai Vartiainen pitää suomalaista kaupunkisuunnittelua ihmis- ja kaupunkivihamielisenä. Vartiainen kävi kävelykierroksella Oulun keskustassa ja arvioi kaupungin suunnitteluratkaisuja. Vartiaisen mukaan Kauppurien kadun mittasuhteet ovat onnistuneet. Kauppatori sen sijaan on fiasko. Myös Aaltosiilon ympäristö Meritoppilassa kaipaa hänen mielestään urbaania strategiaa. Vartiainen asuu ja työskentelee Ruotsissa. Hän on voittanut noin 40 arkkitehtipalkintoa Suomessa ja ulkomailla. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Sinfonia rikkoo tänä vuonna yleisöennätyksensä kulttuuripääkaupunkivuoden siivittämänä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuulijaita on kertynyt jo yli 31 000, kun aiempi ennätys koko vuodelta 2024 oli reilu 54 000. Syyskausi tuo Ouluun kansainvälisiä tähtisolisteja ja marraskuussa ensi iltansa saa Beyond the Sky-spektaakkeli, johon on myynnissä lähes 13 000 lippua. Oulun Sinfonian intendentin Maija Kuusiston mukaan lipun myynti on sujunut erinomaisesti ja Oulun hallin täyttöasteen odotetaan nousevan lähes 100%. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Loppuviikko on epävakainen ja pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänä perjantaina sää on pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä myös ukkostaa. Yöksi kuurosateet muuttuvat paikallisemmiksi. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on 12-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevala.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
2: Näin voi tehdä, sillä tämä 9 tunti nyt perjantaina pyhitetään ihan toivekappaleille. Heli Koppelo sinulle toivottaa oikein mukavaa aamua. Tämä on Radio Kalevan rotuaarin reipas meidän aamulähetyksemme. Ja tässä ensimmäinen toivekappale tälle aamulle. Kingston Wall ja With My Mind.

0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Siinäpä muutama tämmöinen kotimainen muusikkovirtuoosi. No Kingston Wallin jäpät ne oli kyllä ja ovat osa heistä yhä edelleen. Kyllä ensiluokan muusikkoja ja mahtava kommentti tuli tuohon meidän viime tunnin keskusteluun myös kuuntelijalta muistutus, kun ihmeteltiin tätä, että miten siellä Ruotsissa tämä yhteislaulu ja muusikkokulttuuri on niin jotenkin toisella tasolla kuin täällä Suomessa, niin täällä kuuntelija muistuttaa, että hänen muistaakseni ainakin Ruotsissa jokainen lapsi saa peruskoulussa halutessaan hakea instrumenttiopintoihin ilmaiseksi. Siksikin Ruotsista tulee myös tosi paljon muusikkoja. Näin se on. Ei sitä ruohonjuuritason kannustusta ja myös tämmöistä koulutuksellista kannustusta sovi aliarvioida siinä, kun leivotaan muusikkoja ja myöskin maailmanluokan musiikkiteollisuutta. No, siitä esimerkkinä seuraavaksi M ja Robin Scott ja Pop Music.

0: Radio Kaleva.
1: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
3: Rautiokalusta. Kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä.

0: radiokalustaa.fi.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Radio Kaleva.
3: No niin, jatketaan toivekappaleita. Mutta sitä ennen tiedoksesi, että perjantai aamua tässä vietellään kello 20:09 syyskuun 3. päivä. Ei, 4. päivä se on tänään. Ja sateitahan ne nyt luppailee, mutta juuri tällä hetkellä ihanan valoisaa. Ja aurinkokin näköjään meinaa ihan pilkistellä tuolta. Mutta kyllä, toivekappaleilla jatketaan eteenpäin. Vesala ja muitakin ihmisiä on tämä.

Siinä Vesala varmaan on niissä oksitosiinihöyryissä tuossa biisissä, josta puhuttiin. Aamun juttukaverin Miina Hirvikankaan kanssa tänään tuossa kasin tunnilla. Ne oli niitä ihania rakkaushormoneja, joita myös musiikki ja laulaminen voi ihmisessä irrotella ja tehdä hyvää. Ja tänä viikonloppuna siihen on kyllä valtavasti mahdollisuuksia, koska Oulupäivät ja

satoja tapahtumia ympäri kaupunkia, mutta sattuu sitä tänä viikonloppuna tietysti Radio Kalevassakin. Villellä iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä tänään spesiaalilähetys kello 15 alkaen Upo Uudella, OTC-stadionilla, eli täällä AC Oulu Uudella kotistadionilla Heinäpäässä. Siellä Ville tekemässä ihan live-lähetystä. Ja huomenna sitten aamulla 8 alkaen Laturia siellä. Allekirjoittanut sitten antaa lisää menovinkkejä ja sitten kello 16 lämäri. Kärpät asettuu Jyppiä vastaan, niin sitähän sitä pitää sitten kuunnella. Jos ei sinne Raksilaan pääse, niin sitten sieltä kotisohvilta. Tämä kaikki mahdollista. Radiokaleva.fi tai kaleva.fi kautta podcastit tai Kalevan sovelluksesta. Monet on kanavat, ellei pääse sitten myöskin ihan FM. Aalloilla kuuntelemaan. Jatketaanpa eteenpäin musiikissa. Free ja All Right Now.

0: Niin.
1: Me ei kannata myöskään syödä sitä keltaista lunta tällainen niin vinkiksi.
2: Ei, ei kannata.
1: Tuo mä kyllä leikkaan pois.
3: Pelto Elvis, Gepardi, vaihtoehdon vaihtoehto ja metallilouhos. Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Uusi jakso kutakin joka kuukausi.
4: Kyllä, ne ovat alkaneet nämäkin ihan uudet Radio Kalevan aalloilla. Keskiviikkosin kello 17 kuunnellaan ja kuullaan meidän musiikin erikoisohjelmia tämän viikon keskiviikkona, eli viime keskiviikkona, sitähän se tarkoittaa. Gepardilla oli Dolly Parton erikoisjakso, muisteltiin tätä countrymusiikin ja rootsmusiikin legendaa, Rest in Peace Dolly. Ja tämäkin tulee sitten uusintana maanantaisin kello 17. Ja sitten ensi viikolla keskiviikkona Muikkula et kumppanit ja metallilouhos siellä tarjolla. Mutta sitä ennen meillä ehtii olla monenmoista uutta mahtavaa. Mutta nyt me kuunnellaan LP:tä Other People.

0: loppuu joskus tää. Kun en enää sua nää, on kaikki yhden tekevää.
1: Siinä toivekappale artistilta nimeltä M. Ja sitä ennen tosiaan kuultiin artistia nimeltä LP, eli LP. Kovin on lyhyksi mennyt artistin nimet. Joillakuilla. Kello 25 minuuttia vailla 10 perjantai-aamussa. Ja tämän aamun uusinta haastattelu. Se on mielenkiintoista kuunneltavaa. Sini Salmirinne nimittäin kohtasi tuossa keskiviikkoaamuna Sampo Marjomaan ja J.P. Mannisen oululaiskaverukset. Ja siitä keskustelusta ei kyllä vauhtia eikä hassuja käänteitä puutu. Tämä kaksikko kävi kertomassa paitsi ystävyydestään ja muistoistaan siihen liittyen, niin myös tänään Valve-galleriassa avautuvasta Minä olen kaupunkinäyttelystä, johon he on keränneet oululaisia muistoja. Ja tähän uusilta me hypätään ihan tuossa tuokiossa pari kappaletta tähän väliin. Ja tämä haastattelu muuten löytyy jo podcastinäkin tuolta osoitteesta kaleva.fi/podcastit. Mutta tosiaan sitä ennen vielä Samae Koskista ja sitten yhtä taas hyvin lyhyttä artistinimeä, tai tässä tapauksessa bändinimeä As, Murder in the Garden ja Samae Koskena laulaa. Hyvästä päivästä!

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään muistoista ja muistelemisesta. Mulla on täällä kaksi juttukaveria. Ilmeisesti he on kaverukset pitkältä ajalta.
1: Tämä pitää paikkansa.
0: Joo, täällä on siis studiossa Sampo Marjamaa, terve.
1: Hei hei, moikka.
0: Ja J.P. Manninen.
2: Moikka, moikka. Mm,
0: oululaisia ihmisiä. Kuinka pitkään te olette toisenne tuntenut?
2: Siis, kymmeniä vuosia.
1: Meillä on liian pitkään, mutta ei tarpeeksi pitkään, koska rakastan J.P.tä syvästi. Me ollaan ehkä 10-vuotiaana tutustuttu. Mutta 10 tai saat olla 9. Nyt paljastettiin
2: niin,
1: myös
2: tuohon kuorma. Ala-asteen loppumetrejä varmaan ollut se.
1: Siis ollut normaalikoulun alueella ehkä.
0: Okei. Mutta ihanaa. Mä en muista, onko mä tehnyt yhtään haastattelua, jossa olisi jo heti ensimmäisellä minuutilla tunnustettu rakkautta.
1: Se on nykyajan mies voi tehdä
2: näin. Rakkaus on ihana asia.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva ja Tuori Reipas täällä. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukavereita kaksin kappaleen tänään. Sampu Marjomaa ja J.P. Manninen, jotka tässä jo kertoivat, että he ovat tunteneet toisinsa sieltä jostain ala-asteen loppukahinoista.
1: Joo, lopputaistelusta.
0: Niin, kyllä. Mullakin on edelleen jotakin ystäviä, jotka mä muistan ala-asteelta asti. Jos mä muistan siis se, että kun se koulu alkaa, yksi mun tyttökaveri istuu siinä eturivissä. Hänellä oli silloin tällaiset plussa silmälasit. Ja mä muistan, kun mä katsoin, kun hän oli kuin pieni pöllönpoikainen, kun ne suurentavat lasit. Mutta mä muistan ikuisesti ne hänen kasvot ensimmäisen luokan ensimmäiseltä päivältä. Ja edelleen olemme ystäviä. Kyllä se tuntuu aika arvokkaalta, joku näin pitkä ystävyys ja tuttavuus.
1: Todellakin. Hieno tuommoinen ystävällisen pöllön muistikuva. Niin. Nehän on merkittäviä sellaisia niin kuin virstanpylväitä ja ehkä johtotähtiä, mitkä ohjaa meidän elämää yllättävänkin paljon. Sellaiset niin kuin impulssit, muistot ja ajatukset paikoista, ihmisistä, tilanteista. Mm.
2: Niin, ja se on silleen, niin kuin, sehän on valtava rikkaus, että niin kuin elämän läpi tavallaan voi olla ne samat ihmiset, koska ne, jotka on tuntenut sut lapsena ja tuntee yhä, niin nehän sut parhaiten tuntee. Ja yleensä se on niin kuin perhe, jotka niin kuin sukulaiset, jotka niin kuin on tiennyt sut ihan niin kuin lapsesta asti, mutta että Se on hirveän arvokasta, että on niin kuin ystävyys ja ollaan kasvettu aikuiseksi ja nähty kaikki.
0: On jaettuja muistoja, koska puhutaan tänään muistelemisesta. Mm-hmm. Ja sehän sitten se menee varmaan jännittäväksikin, kun aletaan vertailemaan muistoja, koska ne voivat myös olla hyvin erilaisia. Mutta hei, kun me tänään, te olette keränneet siis oululaisten muistoja, tämä tulee olemaan meidän päivän puheenaihe. Mutta kertokaapa joku ensimmäinen muisto toisistanne.
1: Mä muistan, että me ollaan pelattu katukorista Oulun normaalikoulun. Siinä oli kenttä, asfalttikenttä.
2: Joo, se johon, jossa pihalla.
1: Hyvin oppi pelaamaan korista, koska siinä kaatui, niin oli sellainen niin kuin äärimmäinen eksfoliaatio. Niin se oppi tosi hyvin ja siis J.P. asui siinä normaalikoulussa.
2: Niin, isä oli Norsi ala-asteella talonmiessä siihen aikaan noita koulukompleksia rakennettiin, että oli niin kuin talonmiehen asunto kerta kaikkiaan siinä. Niin mulla oli äärimmäisen lyhyt koulumatka ja oli aina myöhässä tunnilta, mutta siinä oli just tämmöisiä niin kuin mukavia bonuksia, niin kuin just koripallokenttä sinne ikkunan alla ja sitten niin kuin iso jalkapallokenttä, joka oli myös niin kuin sorakenttä silloin.

0: että siinä kanssa sai, niin, sai itsensä vereslihalle. Ei ollut mitään tekonurmia.
1: Niin. Siellä ollaan tutustuttu ja sitten me tehtiin kuunnelmia yhdessä, radiokuunnelmia. Ja sitten kerran sä tapoit ampiaisen ikkunaan ja ampiaisen pylly lensi huoneen poikki mun naamaan. Tämä ei ole niin kiva muistaa, kun se on se pöllöystävä, ystävällinen pöllö.
0: Sä yritit vielä pelastaa.
1: Mä yritän pysäyttää tätä eläinoikeusrikkomusta. Mä älä tee sitä, älä tee sitä, mutta mä en
2: entä rikkomus ylös mannista kohtaan?
1: Mutta se opetti mulle, että tee jotain, jos haluat, että maailma korjaantuu. Koska mä istuin, nalkutin tuolilla.
3: Minä en tapa sitä.
1: Ja sitten se lensi juhlavassa kaarissa.
2: Ipe Manninen, oliko Marjomaa yhtä kovaa puhumaan jo lapsena? Kun hän
0: oli. Se, ehkä meillä on ollut jotenkin yhteistäkin siinä. Mä muistan semmoistakin, että meillä oli semmoinen jatkokertomus. Muistatko, kerrotettiin niin toisillemme, niin jatkettiin semmoista novellia aina. Toinen kävi pimpom tai sitten vaan niin postilaatikosta löytyi kirje ja sitten siellä oli niin se story. Ja sitten seuraava tehtävä oli jatkaa sitä ja sitten se taas toimitettiin.
1: Se ei ole. Se ei ollut koko perheen novelli. Myöskään voin huomauttaa, että sitä ei tule julkaisemaan.
2: Mä kannustan julkaisua. Nämä päiväkirjaklubithan on nykyään niin joku tämmöinen Marjomaa et Manninen.
1: Kansellaatiokerho.
2: Kyllä. Tämä on nyt tilauksessa.

0: Radio Kaleva.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.

0: Kullakin hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
1: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
0: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

I'm still standing, laulaa Elton John Radio Kalevan perjantai-aamussa. Hyvä Elton John, niin sitä pitää. Kello on 10 tähän kohtaan Radio Kalevan uutisia ja tarkalleen ottaen Kalevan sähköuutisia, säätietoja ja sen jälkeen sitten Marjomaa Manninen ja Salmi Rinne jatkaa porinoita. Pohjois-Pohjanmaalla on todettu hinkuyskää yksittäistapauksina sekä pieniä epidemioita. Hyvinvointialue Pohde kertoo, että tautia on diagnosoitu Oulussa ja maakunnan eteläosissa usean eri kunnan alueella. Hinkuyskä leviää pisaratartuntana. Ensioireet muistuttavat tavallista flunssaa. Puskittainen yskä alkaa yleensä viikon tai kahden kuluttua ja voi jatkua useita viikkoja. Tauti on erityisen vaarallinen alle 6 kuukauden ikäisille vauvoille, joita ei ole rokotettu. Vanhemmille lapsille ja aikuisille hinkuyskä on harvoin vakava. Sairastunut tartuttaa tautia noin 3 viikon ajan. Antibioottikuurilla voidaan lievittää oireita ja vähentää tartuttavuutta. Kouluikäisen tai päiväkotilapsen on pysyttävä kotona 5 päivää antibioottikuurin aloittamisesta. Kempeleen perussuomalaisten paikallisyhdistyksen entinen puheenjohtaja on tuomittu kavalluksesta Oulun käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan hän anasti yhdistyksen varoja melkein 5000 euroa. Vastaaja myönsi teon poliisin esitutkinnassa. Kavallus aiheutti yhdistykselle myös ylimääräisiä kuluja, kun tilillä ei ollut riittävästi varoja juokseviin menoihin ja laskuja meni ulosottoon. Käräjäoikeus tuomitsi entisen puheenjohtajan 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 8000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen. Kerrotaan vielä, että Oulun Värtössä pientaloalueella osa asukkaiden aidoista on rakennettu kaupungin katualueelle, missä ne eivät saisi sijaita. Yhdyskuntalautakunnan päätöksellä aidat voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti säilyttää, jos ne eivät aiheuta haittaa tulevalle katujen ja infran remontille. Kaupungin insinööri Eelis Rankka kertoo, että sinänsä pieni ratkaisu kuvastaa Oulun halua muuttaa linjaansa asukasystävällisempään suuntaan. Tämä on kaupunkistrategiassa asetettu tavoite. Rankan mukaan yli tonttirajojen tulevat rakennelmat arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Voit lukea lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi. Uutisia seuraavan kerran radiossa kello 13.

0: Katsotaan sitten säätietoja. Sää on vaihtelevaa koko maassa. Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina sää on pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä myös ukkostaa. Ensi yöksi kuurosateet muuttuvat paikallisemmiksi. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on 12-15 astetta ja yölämpötila 6-9 astetta. Huomenna lauantaina pohjoistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Sää on pilvinen ja jo aamulla sataa paikoitellen vettä. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja ukkonenkin voi jyrähdellä.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Valokuvaaja J.P. Manninen ja kuvataiteilija / toimittaja Sampo Marjomaa Radio Kalevassa kylässä. Pojat ovat luoneet yhdessä Minä olen kaupunki -näyttelyyn, siitä puhetta tänään. Mutta siinä on puhetta muistoista myöskin. Oletteko te nyt, te olette varmaankin käyneet läpi jotakin yhteisiä muistoja tämän prosessin aikana?
1: Me käydään niitä varmaan koko ajan läpi, koska me viihdymme.
0: Koska te olette jo niin vanhoja.
2: Vanhat
0: ihmiset muistelee aina.
3: Minä en muista, kun se lonkka meni ensimmäisen.
0: No niin, homma, niin.
1: Siis me ollaan tehty kaikenlaista matkailua ja seikkailua yhdessä ja näitä projekteja tosi pitkään, että se meidän koko ehkä yhdessäolo on perustuu ikään kuin historian jakamiseen.
0: Joo.
1: Ja
0: insidein. No mutta nyt kysymys, Kuinka usein törmäätte siihen, että teidän muistot on erilaiset?
4: Yön vampyyrit tuli.
1: No kerropa lisää.
4: Yön vampyyrit oli tämmöinen TV-sarja. Ja me sitä ilmeisesti katsottiin ja puhuttiin. Ja mulla on semmoinen melko, että mä en ikinä nähnyt yhtään jaksoa. Mä oon unohtanut tämän sarjan täysin.
1: Okei, se nimi on Dark Shadows. Victoria Winters, Barnabas Collins.
4: Tämä oli joku ysäri.
1: Ysäri remake 60-luvun saippuaopperasta. Mä oon selkeästi kattonut sitä, tai sitten mä oon viettänyt liikaa aikaa internetissä.
0: Se on ehkä höpöttänyt vaan niin paljon, että sä J.P. oot kuvitellut, että säkin oot nähnyt sen.
1: Tai siis J.P. oikeasti on blokannut kaikki mun typerät jutut.
4: Jotakin siinä tapahtuu.
0: Jotain on tapahtunut jossain vaiheessa. Emme ole varmoja mitä.

0: Radio Kaleva aamulähetyksessä jutellaan tänään kahden eläväisen oululaisen kautta oululaisen lähtöisen ihmisen kanssa, kun täällä on Sampo Marjomaa ja J.P. Manninen. Manninen, sä nyt vaikutat täällä edelleen, mutta Sampo, voiko sua edelleen kuvailla oululaiseksi ihmiseksi?
1: Todellakin pitääkin kuvailla. Mä sanon ulko-oululainen, en ole Etelä-Vetelä, jossa Espoossa jouduin operoimaan, niin tulee olla ikävä. Viimeksi viime yönä oli iltayökuvaukset. 5 tunnin unilla repäsin itteni tänne oululaisen tunnelmaa, joka on terapiaa sielulleni.
0: Joo, hieno juttu. Pojat, eli miehet, pitää tietenkin pojitella heti, kun on mahdollisuus. Pojat ovat täällä kertomassa tällaisesta tulevasta yhteisteoksestaan. Se on näyttely Minä olen kaupunki. Ja pitää tietenkin heti tarttua tähän näyttelyn nimeen, koska tästä nyt ei tule mitään muuta kuin suureellinen joku aurinkokuningas mieleen. Leta, se mua,
1: todellakin.
0: Valtio olen minä. Onko tämä sieltä lainattu?
2: Vai Abba?
1: Abballakin on tämmöinen biisi. Joo. No siis mä suomalaiset tarttuu tähän heti, koska me olemme jotenkin silleen kouristuksenomaisen vaatimattomia tavallaan.
0: Joo, mutta tämä on aivan liian suureellinen toi nimi.
1: Mutta siis sinä olet kaupunki, minä olen kaupunki. Kaupunki koostuu ihmisistä. Jos ihmiset poistetaan täältä, se on aavekaupunki. Se ei ole enää elävä kaupunki. Niin me ollaan kaikki kaupungin osia.
2: Mä mietin, että tässä oli siis, mähän pitkä oli työnimenä, oli kaupungin osa. Niin kuin vähän semmoinen sanaleikki sitten, että ei niin kuin kaupungin osa, vaan kaupungin osa. Ja sillä ajatuksella, että ihmiset on niitä osia, joista kaupunki rakentuu. Ja kun tavallaan Prokkiksen idis oli miettiä vähän tämmöistä, niin kuin, että minkälainen on se symbioottinen suhde, että kaupunki ja kaupunkilaiset, että ihmisethän niin kuin tekee siitä kaupungista sellaisen kuin se on. Ja se on se kaupungin luonne, on tavallaan ne ihmiset. Ja sitten me yritettiin myös miettiä vähän, että no mutta jos kaupunki olisi ihminen, niin minkälainen ihminen se olisi? Minkälainen persoonallisuus? Niin kuin, minkälainen on Oulu ihmisenä ikään kuin? Tai persoonana?
0: Apua, miten jännittävä ajatus.
2: Joo, niin tämä oli tämmöisiä meillä tässä niin kuin...
0: No minkälaiseen oululaiseen te päädyitte sitten?
1: Meillä on 12 hyvin erilaista oululaista tuolla haastateltuna, mutta sitten tästä me ymmärrettiin hyvin nopeasti myös toinen tulkinta Minä olen kaupunki -nimestä, että kaupunkeja on niin monta kuin on asukkaitakin. Mm-hmm. Että on, niin, jonkun mielestä se on hirveä paikka, jonkun mielestä paras paikka ja kaikkea siltä väliltä. Mutta meillä oli tosiaan kysymys, joku kaupunkiteoreetikko teki psykoanalyysejä kaupungeille, että tässä on tällainen, että tehdään psykoanalyysi Pariisille. Psykopaatti ja näin edespäin.
2: Tuulella käyvä.
0: Niin sitten psykoanalyysi Oululle.
1: Niin, sitä ei virallisesti ole tehty, mutta me ollaan nyt alettu tätä työtä tekemään ja sukeltamaan oululaisuuteen, oululaisiin ihmisiin, kun tämä on niin kiehtova, monipuolinen paikka, sisältää niin paljon tavaraa.
2: Ja ehkä just se ajatus, että sitten niin kuin, että meillä on nyt semmoista tavallaan niin kuin 12 näkökulmaa, niiden töiden kautta ollut 12 eri

0: sitä Oulua tavallaan. Mutta sitten niin tämä, että sun Oulu on omanlaisensa, mun Oulu on omanlaisensa, koostuu vaikka niistä paikoista, missä me vietetään aikaa, missä lapsuus on ollut, tai missä, jos on vaikka nuorena aikuisena muuttanut opiskelemaan tänne, niin miltä se sitten, niin kuin, minkälaiseksi se Oulu siinä muodostuu. Niin tavallaan, että niin kuin, ehkä siinä just se, että minä olen kaupunki tämmöinen kaiken kattava, mutta se kuitenkin on ehkä se semmoinen yksilöllisyys, individualismi ja tämmöiset, niin kuin se, ehkä sen niin kuin kaupungin monet puolet tavallaan tulee tässä sitten.
1: Jep.
0: Moniulotteisuus.
1: Ja ekstra kiinnostava se, että kun mä en asu täällä aktiivisesti ja mä käyn täällä tosi paljon, niin mun näkökulma on myös muuttunut, että se on vähän enemmän siellä muisto-osastolla, että menee teini- ja lapsuus- ja muistot sekaisin nykypäivään. Kun sä aktiivisesti toimit täällä, niin sekin on kiinnostava dialogi meidän välillä.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
3: Radio Kaleva.
4: Yritystontteja tarjolla.
5: Yritystontteja tarjolla.
6: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan.
7: Kauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
5: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuaarin reipasta. Täällä studiovieraana Sampo Marjomaa ja J.P. Manninen, kaverukset, jotka ovat nyt tehneet tällaisen yhdenlaisen tutkielman Oulusta. Minä olen kaupunki tulee olemaan tällä viikolla avautuva näyttely, jonne mä en siis oikeasti... Te saat nyt vähän kertoa, että mitä se sitten se lopputuote on, mutta siihen on joka tapauksessa siis haastateltu oululaisia ihmisiä.
1: Kyllä.
0: Ja heidän muistojaan liittyen kaupunkiin.
2: Joo, mutta sitten me ei haluttu tehdä kuitenkaan semmoista niinku dokumentaarista lähestymistapaa, että tavallaan että tässä niinku henkilö kertoo ja sitten niinku jotenkin olisi journalistisesti listattu, että tällainen oli hänen elämänsä.
0: Liian helppoa osassa.
2: Niin, tai että me haluttiin pitää semmoinen, niinku, että se olisi niinku auki tavallaan niinku monille tulkinnut, että siinä olisi niin kuin tarttumapintaa sitten katsojalle, että niin kuin tuntette, että se on niin kuin aika selkeä tarina, mikä niin kuin jossakin projektissa on totta kai älyttömän kiinnostava ja mielenkiintoinen, mutta että tässä meillä niin se oli vähän semmoinen, että me haetaan ehkä semmoisia niin kuin tarttumapintoja, samastumiskohtia, ehkä niin kuin mielikuvitusta myös sitten niin kuin sen katsojan puolelta. Että se ei ole niin semmoista, jos se on niin kuin hyvin jotenkin dokumentaarisesti kerrottu, niin se ohjaa sitä teoksen kokemista.
0: No, mutta mitä tämä niin kuin oikeasti tarkoittaa?
1: No niin, mä kerron tämän
0: puheenvuoron jälkeen. Voitko suomentaa nyt tämän pojan puheen?
1: Mitä tuo taidepoika juuri sanoo?
2: Taide on nyt kerrottu.
3: Pojat tekevät taidetta.
1: Niin. Se on tällaista. Nämä on siis mielenmaisemia. Me kutsutaan näitä tämmöistä mielenmaisemiksi.
0: Se on klassikko. Jop, mun hyvä. Mieheni mielenmaisema on suo aukea ja mä aina kammoksun sinne.
1: Onkohan siellä juuri nyt kuokkimassa?
0: Toivottavasti.
1: Elikkä me haastateltiin ihmisiä. Syvä psykoanalyyttinen, psykologinen haastattelu. Mikä on merkityksellinen paikka, joka ei ole koti eikä mummola eikä mikään semmoinen niin kuin lähielinpiirin mesta. Joku tärkeä paikka, johon... positiivinen, negatiivinen, mikä ikinä suhde. Henkilö kuvataan portrettikuvana studiossa, Neron J.P. Mannisen tekemänä. Sitten me mennään J.P.n kanssa yhdessä kuvaamaan se paikka. Ja siitä tehdään kollaasityö digitaalisesti. Digitaalisen teoksen, fotarin kaikki layerit tulostetaan fyysisenä töräytyksenä ulos, ja mä oon kasannut ne sitten fyysiseksi teokseksi, johon maalataan ja tehdään orgaanisia elementtejä, jolloin siihen tulee ihan semmoinen oma sielunsa, eikä digitaalinen steriilius, mikä on rutto tässä todellisuudessamme tällä hetkellä.
0: Okei, mä ehdin jo vähän tipahtaa, mutta on kuvia, on leijereitä, on sielu, on töräys, on kollaasi.
1: Onneksi sä nauhoitit tämän, niin sä oot kuunneltavan uudelleen. Mutta on siis kollaasi.
0: Kuunnellaan hidastettuna tämä sitten kohta uudelleen. Mutta on jututettu oululaisia, on niin kuin haettu heille kiinnostavia ja tärkeitä paikkoja.

0: verkkoja täällä Oulussa ja jollakin tavalla kaikki nämä sitten sekoittuu tähän näyttelyyn, joka jollain tavalla kuvastaa kaupunkia.
1: Joo, tai ehkä silleen niin kuin, se oli kauhean mielenkiintoista silleen, että me kysyttiin just, että mikä on joku paikka, mikä aina ehkä laukaisi jonkun saman muiston aina. Tai aina kun menee jonkun paikan ohi, niin muistaa, että aha, niin että tuossa tapahtui sitä ja sitä asiaa. Niin sitten ihmisethän rupesi muistelemaan, joku muisteli niin kuin synnyin kotiaan ja sen, niin kuin sen katuja ja sen alueen, mitä siellä on ollut niin kuin seikkailuja. Ja sitten joku toinen puhuu vaikka tämmöistä niin kuin uimisesta, että on tullut niinku, on kärsinyt tämmöistä niinku veden, että on pelännyt vettä, pelännyt hukkumista, ja sitten on tavallaan päässyt sen pelon yli, ja sitten siitä järvestä, missä hän ui, niin siitä on tullut hänelle tämmöinen merkityksellinen paikka, mihin liittyy niinku monenlaisia tunteita. Ja tämmöiset niinku tarinat on sitten niinku, me juteltiin ihmisten kanssa yleensä tyypillisesti niinku tunti, ja sitten niinku sitä tarinasta sitten niinku, nämähän on myös niinku meidän tulkintoja niistä muistoista ja tarinoista, niin sitten me aina, että mikä voisi olla visuaalisesti kiinnostava just tässä tarinassa, mitä elementtejä voisi tuoda tämmöisen niinku kollaasin kautta sitten nähtäville, ja se oli niinku se meidän metodi siinä.
0: No minkälaisia paikkoja nämä ihmiset valitsi teille kertoa?
2: Tosi erilaisia. Vaikka yksi paikka, se on spesifi paikka, mutta reitti hautausmaan läpi Ouluhallille pelaamaan fudista jalkapallounelmien jahtaamisen toivossa on yksi paikka esim. Että me löydettiin tapa kuvata tämä kiinnostavaan tyyliin. Ja ne on hyvin erilaisia ja myös vähän epämääräisiä paikkoja. Että nämä on niin kuin muotokuvia ihmisistä ja vähän heidän ympärillä on se niiden unelma ja, tai painajainen ja mielen toiveita ja ajatuksia. Simppelistä hyvin semmoisiin unenomaisiin.
1: Joo, ja meillä oli siis tosi niin kuin, hyvin nuoria ihmisiä, niin kuin, tommosia, minkäs ikäinen on meidän nuorin henkilö?
2: 10.
1: Niin, siitä ei niin ehkä. Ja sitten on hyvinkin iäkkäitä henkilöitä on meidän, että niin kuin ikähaitarin laaja, niin sitten niin kuin oli myös tämmöiset, että missä puistossa on tykätään leikkiä kaverin kanssa ja niin kuin kavereiden kanssa ja viettää piknikkiä ja jätskiä syödä ja niin kuin tällaisia asioita. Että tosi niin kuin monenlaisia. Se oli tavallaan, että me ei haluttu liian tiukkoja raameja antaa, vaan se oli vähän silleen, että tästä teemasta nyt vähän jutella, että mitä tulee mieleen. Että se on myöskin semmoinen niin kuin assosiaation meininki siinä ollut myös siinä meidän haastattelussa. Ja toki sitten ohjautu jatkokysymyksille, että no kerro tosta lisää ja tosta lisää.
0: No okei. Okay. No te saatte kertoa mulle kyllä seuraavaksi ehkä jostakin teidän omista paikoista lisää. Mutta saatte pienen tovin miettiä.

0: Radio Kalevassa juttukaverina täällä Sampo Marjomaa ja J.P. Manninen, jotka ovat jututtaneet oululaisia ihmisiä, jututtaneet tällaisista paikoista, muistoista, ja tästä on syntynyt näyttely, joka avautuu Valve-galleriassa tällä viikolla. Mutta mitkä ovat teidän paikkamuistot, jotka te haluaisitte jakaa tässä radion kuuntelijoiden kanssa?
1: Mulla on selkeä välähdys lapsuudesta.
0: Sampo viittaa heti. Ope, minä eka.
1: Minä toin silloin myös omenan, saahan kympin. Mustasalmi, joka varmaan näyttää nykyään eriltä, mutta mun vaarin kumivene, joka jotenkin päätyi mulle, niin sillä soutelin joskus kesä 90-luku ehkä, mutta se oli hyvin eksoottinen, ylikasvanut, viidakkomainen, seikkailujen reikä, se salmi, musta vesi, kultainen auringonvalo ja jotenkin viidakko Afrikka Amazon tyylinen ja päätyen sitten sinne kohti merta. Josta sitten mun mummi puhui, että ne kävi silloin lapsena sieltä just Mustasalmen päästä hakemassa hiekasta kaikkia näkinkenkiä, eksoottisia asioita, koska jotkut valtamerilaivat dumppasivat hiekka painonsa, lastinsa siinä, niin se on niin kuin välimeren hiekkaa.
0: Herra paratko, tämä kuulostaa ihan melkein Muumilaakson tarinalta.
1: Mun lapsuus oli lähestulkoon Nuuskamuikkosen retki.
0: Okei, no niin, J.P. Manninen, Oulu, paikkamuisto.
2: Mä oon tietenkin tehnyt valokuvateoksenkin Tuirasta, jossa on asunut nuorena aikuisena, mutta että ehkä semmoinen niin kuin lapsuuden asia, niin kyllä toi Norssi, normaali koulu on ollut mulle semmoinen niin kuin merkityksellinen paikka, joka vieläkin niin kuin herättää niitä lapsuusmuistoja siellä, kun asuin ala-asteella talomiehen asunnossa. Mutta se, kun ala-asteelta meni yläasteelle, että sitten kun mä vaihdoin koulua, niin kun meni seiskalle, niin sitten pitikin mennä niin kuin tien yli ja kiertää tavallaan sieltä niin kuin yläaste siiven kautta, yläaste sisäänkäynnin näin. Mä muistan sen jotenkin hyvin tarkasti, sen pienen kävelyn siinä niin kuin metsäoikeilla ja sitten niin kuin sitä hiekkatietä tulla koulun pihalle ja sitä ovesta sisään. Ja kun se oli semmoinen niin kuin kauhean jännittävä, koska nyt mä menin niin kuin tavallaan seuraavalle kouluasteelle ja siellä oli niin kuin tavallaan, en ole lapsi enää ikään kuin, vaan nyt on niin kuin mukaan.
0: Ja siirtymä riitti.
2: Ja sitten siellä on niin kuin niitä vanhempia, jotka on jo sitten niin kuin hyvin vanhan aikuisen oloisia jopa, kun siellä on lukiolaisia samassa rakennuksessa.
1: Lähes eläkeläisiä.
2: Eläkeläisiä. Niin, olet opettajat sitten tietenkin erikseen. Mutta että se semmoinen niin kuin, semmoinen tietty jännitys, niin kuin semmoinen, ei nyt pelko, mutta semmoinen vähän, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Niin kuin semmoisen muistan jotenkin tosi hyvin kropassa sen fiiliksi. Tavallaan vieläkin, kun siellä käyn, mä oon käynyt paljon norsia kuvaamassa, niin se tuntuu vieläkin tavallaan, niin kuin joskus pääsee semmoiseen fiilikseen, mikä on ollut niin kuin teininä tai vielä nuorempana.
0: Kyllä, joo. Mä oon muuttanut Ouluun 2017. Sitä ennen kaupunki oli semmoinen piipahdustuttu, ja tietenkin pohjoisen ihmisille nyt näin, että Oulu on Oulu, mutta ei se ollut sellainen tuttu kaupunki. Mä jäin miettimään, kun mä otin teitä kylään, että minkälaisia muistoja multa tulisi niin kuin jostakin nuoruudesta Oulusta, niin opiskeluajoilta, kun ystävät asuivat siellä Tuirassa, siellä Toivoniemi Koskikeskus, siellä yhdessä talossa, ihan siinä voimalaitoksen vieressä, ja aina kesällä tultiin, mentiin bailaamaan, mentiin nelivitoseen, mutta sitten just ne hetket ennen kuin lähdetään iltarientoihin, kun ollaan siellä kerrostalon pihalla, se alaspäin viettävä nurmi, jossa pelataan krokettia ja on aina tietenkin ylemmääräisen hauskaa. Jotenkin se ikuinen kesä, huoleton nuoruus, ilo.
1: Yes. Ja siis se seikkailutunne ehkä on näin.

tässä kaikissa itse asiassa niin kuin kantava teema. Se seikkailu, että elämä on jännittävää ja sitten se delusio, että kun aikuistuu, niin kaikki on arkista ja tavallista. Ei ole, niin, se on omasta päästä kiinni, onko sun elämä seikkailu vai ei. Tai näin mä haluan uskoa.

0: Radio Kalevassa jutellaan Oulusta, Oulun paikoista ja muistamisesta yhdessä Sampo Marjomaa ja J.P. Mannisen kanssa. Tuossa just iskettiin kaikki tiskiin jonkunlainen oululainen paikkamuisto. Mutta onko nämä muistot tosia? Miten tosia ne on?
1: No, tämä on hyvä
0: tämä pointti. On kiinnostava pointti, koska onko muistot unta, tarinaa, mitä mä kerrotaan itsellemme? Kuinka iso osa niistä lopulta on fakta?
2: Opettaja opettamaan.
0: Niin. Opettaja, no niin, nyt on J.P.-vuoro.
2: No tavallaan sitten, kun tähän, mehän tietysti mielessä, kun me muistellaan jotakin asiaa, palataan, kun muista mielemme, me niin kuin luodaan se uudestaan. Mm. Että siinä prosessissa jotenkin niin kuin jotakin asioita ehkä korostuu tai sitten jotakin jopa niin kuin unohtuu tai muistetaan eri tavalla tai siinä uudestaan luomisen aikana niin kuin saatetaan jopa tehdä niin kuin ihan uusi, ei välttämättä koko muistoa luoda uudestaan, mutta niin kuin joku osa ainakin siitä just, että, no, että oliko silloin päivä vai oliko silloin yö, oliko lomaa, oliko minkälaisia vaatteita, että ketä oli mukana ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Niin se on selkeästi niin kuin tämä muistamisen mekaniikka, mikä on meillä ollut tässä projeksessakin myös niin kuin tässä tekotavassa messissä.
0: Joo, Manninen ja Marjomaa ovat tosiaan jututtaneet oululaisia ihmisiä ja heidän muistoja ja tämmöisiä paikkamuistoja Ouluun liittyen. Niistä on tehty nyt näyttely. Mutta tosiaan tämä muistaminen on kyllä jännittävä itsessä. Sehän on jotenkin tutkittua myös niinku rikospaikoilla tai jossakin vaikka kolaripaikoilla, niin silminnäkin, että pitää jututtaa heti, koska muuten he alkaa lainausmerkissä muistamaan vähän mitä sattuu.
3: Jep, ja siis mä uskon tähän sanontaan, että huonoin paikka laittaa talteen tietoa on ihmisen mieli. Siellä ei kannata säilyttää mitään tietoa, jos puhutaan niin kuin datakamasta, kun myös me havainnoidaan todellisuutta niin eri tavoin. Mm. Jos ollaan mennäänkin outoihin niin kuin havaintoihin, UFO ja tälle osastolle.
0: Joo, ja alkaako ne muistot vähän niin kuin sekoittumaan?
3: Ne sekoittuu ja ylipäätään siinä tilanteessakin ihmiset näkee niin eri tavalla asiat, kun meidän silmät ja aivot jo korjaa tätä todellisuutta, mitä me nähdään, että se havainnointi on jo hyvin yksilöllistä. Mutta sehän on kaunis ajatus se, että miten aika kultaa muistot kyllä, mutta sieltä löytyy kaikkea muitakin raskasmetalleja, kun aletaan kaivamaan. Mutta se on vaan kaunista, se on kiehtovaa ajatella, että miten ne muistot kehittyy. Siitä tässä meidän, minä olen kaupungissa, on kyse myös, että miten sä muistat asioita. Ja loppujen lopuksi ne on tarinoita sun elämästä tai muiden elämästä, että sitten ne faktapohjaisuus.

0: Kuus nyt ei ole välttämättä se kaikista tärkein asia, vaan se, että mitä niin. ne merkitsee ihmisille niin, ja mitä niin, ne kertoo niin. sitä ihmisestä ja miten Joo. ne vaikuttaa hänen elämäänsä.
1: Niin ja sekin, että jos tavallaan jos ajattelee, että minä olen kaupunki, että ne teokset on tämmöisiä kollaaseja, mun kuvattu ihminen ja kuvattu hänen tarinansa liittyvä asioita tehty näistä kollaasi,

0: näin. Sitten kollaasitekniikka vaihtui niin kuin aika loppuvaiheessa, tai niin kuin aika pitkällä prosessissa joo. vasta sitten valikoitu meidän, meidän tekotavaksi.
1: Mm.
2: Joka on kiinnostavaa, tai no, menemättä liian syvällä taidehistoriaa, mutta se on 1900-luvun alussa kollaasi, leikkaa liimaa, oli suosittu, kun oli paljon niin kuin julkaisuja, mitkä ei ole enää kalliita, niin kuin sanomalehtiä, mainoksia, niin taiteilijat alkoi saksimaan. Mutta nythän fotarin ja tämmöisen digitaalisen ilmaisuaikakautena kaikki on kollaasia. Oikeastaan joka mainos, joka asia, mikä tuolla näkyy, on joku leijeri, sörsseli, pizza. Niin tavallaan me eletään kollaasien keskellä, mutta me on tehty niin kuin orgaanisesti, että siinä näkyy saksen jälki ja maali ja siitä tulee se niin kuin sielu, mikä ihmisissäkin on, että me ajateltiin vähän, että se salainen kastike ja kipinä näissä töissä on vähän niin kuin ihminen kaupungissa.
1: Studio Julma, nyt sielu on mainittu kaksi kertaa, mulla aina tulee vaan mieleen Studio Jurmahuvin klassikko-sketsi, jossa askarreltiin, paskarreltiin yhdessä sielu, mutta nyt Marjo Maa, että Manninen on.
2: Tehtiin sama asia. Hyvä, hyvä.
0: Niin, mä käytettiin.
2: Niin, mistä tässä on kyseessä.
1: Ja tämä on vielä oululainen sielu.
2: Niin, siis se on siellä paras sielu, mikä voi olla.
1: Ja oliko se vain sielu ja, se on niin 12 sielua.
0: Kyllä, kyllä. Mutta joo, mutta että just näin, että se kollaisin tapa, että sekin on niin kuin hauska tapa sitten niin kuin, vähän niin kuin muistoista puhuttiin muistelemisesta, että miten eri elementit tavallaan niin kuin löytää toisensa, niin nyt sitten, että on kirjaimellisesti niin kuin palasista kasattu nämä.
1: Niin, ja se on vähän niin kuin, että se ei ole yksi valokuva niin. totuus, vaan siellä on tommonen pala ja tommonen niin. ja tommonen, ja lopputulema niin. onkin jotain.
0: Niin, että se on
1: taas... Ehkä odottamatonta muistelijalle.
2: Ja se meidän mielihän on välähdyksiä. Meidän mieli on välähdyksiä siltä sun täältä, että se ei ole millään tavalla looginen jana, jos sanoo, että muisteleppa kesää 85 on, ja se on vaan välähdyksiä, ja siinä ei ole varsinaista logiikkaa, vaan se on niin kuin enemmän tunnepohjainen, tunnepohjainen ilmiö, ja ne kuvat ja fiilikset, niin, tuoksut, kyllä. äänet.
1: Ilo ja valo. No onko tämä näin nyt sitten, J.P. ja Sampo, kun te odotatte, että kun ihmiset tulee katsoa teidän näyttelyä, niin tuleeko siitä tämmöinen, voi että minäkin muistan kyllä, kun no, tämmöinen suuri kollektiivinen muistelo.
2: Ehkä sinne jokainen saa alkaa miettiä omia muistoja, mutta... Hyvä, että mainitsit tämän kävijäkokemuksen, kun me halutaan, että on kaikille avoin. Tämä ei ole mikään taide-elitismi, niin kuin hienosteluhomma, vaan tervetuloa kaikki, kaiken ikäiset. Sinne voi tulla ihmettelemään, katsomaan ja tekemään omia tulkintoja. Meillä ei ole mielessä mitään niin kuin asiakastyyppiä tai sektoria, vaan me haluttiin tehdä semmoinen elämys, että kaikki saa siitä omilla ehdoillaan, mitä haluaa.
0: Niin, ja ehkä se on semmoinen, että se, voisi kuvitella, tai niin kuin itse tykkää ajatella, että jos se niin kuin katsoja sitä rohkaisisi miettimään, niin kuin, että mikä se kunkin oman näköinen Oulu sitten on. Että vaikka ihan siitä, että mitä asioita, että mistä mä haluaisin puhua, että mitä muistoja mulla tulisi mieleen, tai onko mun Oulu värikäs, vai onko mun Oulu harmaa, vai onko se äänekäs, vai niin kuin kaikkia tällaisia asioita miettiä. Se olisi musta kiva, että se niin kuin sillä lailla inspiroisi katsojaa sitten niin kuin funtsimaan sitä omaa Oulu-suhdetta.
2: Niin, mutta lietsoa niitä aivosoluja sykkimään ihmisen päässä. Plus meillä on arkkitehtonisia kuolinnaamioita. Tämä pienoismalli.
1: What?
2: Ihmisen naamoista tulee arkkitehtoja.
1: Tämä on nyt liikaa. Ne sielut vielä niin meni, mutta tämä kuolinnaamio.
2: Hengitä syvään sinne. Jos haluat nähdä Tuiran Leijonatalon sulamassa tietomaahan ja muihin, niin Valve palvelee sinua perjantaina. Asioita et ole ennen nähnyt. Minä olen kaupunki. Laita kalenteriin, hyvä kuulija.
1: Aamen.
3: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
6: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Kello lähestyy nyt 11 perjantai aamupäivässä ja sehän tarkoittaa jälleen kerran sitä.

siitä, että Rotuarin reipas tältä aamulta oli tässä. Kiitoksia kaikille osallistujille, niin haastateltaville kuin sitten toivebiisejä ja muitakin viestejä lähettäneille. Se meitä kovasti aina täällä studiossa ilahduttaa. Nyt sitten lounaslista palvelee tuonne kello 13 asti, jonka jälkeen Muikkola valtaa studion. Vaaran vyöhykkeellä on taas hän. Ja kello 15 alkaen niinkin vaarallisella alueella kuin tuolla Upo Uudella OTC-stadionilla Heinäpäässä. Sinne menee Ville tekemään suoraa lähetystä ja siellä on monenmoista mielenkiintoista haastateltavaa ja tarinaa ja turinaa sitten luvassa. Eli virittäydyhän kanavalle viimeistään silloin, mutta paras tietysti olisi, jos pysyisit meidän seurassamme tuon tämän lounaslistankin ja alkuiltapäivän ajan. Mutta se ihmisen elämä on, että ei se aina välttämättä onnistu, mutta siitä huolimatta Koppelo kiittää ja kuittaa. Ihanaa, kun olen saanut olla seurannasi tämän aamun. Ja me tapaamme sitten huomenna aamulla laturin merkeissä syksyn ensimmäinen laturi ja Rapakari Recordsin uusinta sitten huomenna aamulla 8:00 eteenpäin. Katsotaan lisää noita viikonlopun menovinkkejä ja mitäs muuta kivaa me keksittäisiin. Mutta näihin kuvia tunnelmiin tässä kohtaa mainiota perjantaita sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Pieni on kaunista.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.

0: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmaan.

0: kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
6: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mikä takatukka meidän koneen kimpussa häärii?
3: Ihme mies McMahone. Tuotanto yskii kun venttiilit falska ja öljyt lentää kuin rädyyn keihäs. McMahone tuli taas hätiin ja kikkailee patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
2: Nyt tehdään niin, että varkkusankari lähtee kotiin ja sää kailatekille. Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
3: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
4: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
5: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
6: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa!
3: No niin.
4: Hyvä. Hyvä
0: kaikki. Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
11: Siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Jotenkin

0: Ja sitten tämä on niin kuin tässä. Joo. Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin 1,5 vuotta.
1: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
6: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
7: Ihme mies McMahone. Tuotanto yskii kun venttilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahone tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
6: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sääkailla tekille. Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
7: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
8: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tupaitse kokeile Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen.
10: Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.

0: olla tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
9: Radio Kaleva.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa perjantaita tässä Kalevan sähköuutisia. Oulussa hengitetään Euroopan puhtainta ilmaa. Tulos käy ilmi Euroopan ympäristökeskuksen tuoreesta ilmanlaadun vertailusta. Selvityksessä huomioitiin kuolleisuusriskiin liittyvät epäpuhtaudet. Oulun kaupungin mukaan hyvään ilmanlaatuun vaikuttavat muun muassa laaja kaukolämpöverkko, toimivat joukkoliikenneyhteydet ja panostukset pyöräteihin. Myös kaupungin sijainti kaukana Euroopan suurkaupungeista ja teollisuusalueista auttaa. Muutkin suomalaiskaupungit pärjäsivät vertailussa hyvin. 10 puhdasilmaisimman eurooppalaiskaupungin joukossa ovat myös Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Espoo ja Lahti. Tupoksen Karimontulla keskiviikkona ihmetyttänyt lammen pinta johtuu todennäköisesti sinilevästä. Ohikulkijat olivat kiinnittäneet huomiota hajuun ja turkoosin väriseen pintaan lammen

pinnalla. Biologi Mirja Heikkinen lupa- ja valvontavirastosta arvioi, että ilmiö vaikuttaa tyypilliseltä sinilevän hajoamiselta, josta voi tulla sekä hajua että turkoosia muistuttavaa väriä. Vedestä on otettu näytteet, jotka antavat varmistuksen epäilylle vielä tänään. Mobiilipeli houkutti oululaisia jättipalsamin torjuntaan päättyneenä kesänä 5000 euron edestä. Oulussa oli mahdollista ansaita palkkiota hävittämällä haitallista vieraslajikasvia crowdsourca mobiilipelin avulla. Oulun kaupunki oli varannut peliin osallistuville 7000 euroa palkkioina. Palkkion suuruus määräytyi esiintymän pinta-alan ja tiheyden perusteella. Oulun kaupunki järjesti myös pelistä erillisiä talkoita jättipalsamin torjumiseksi yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen kanssa.

0: Se olisi viikonloppu käsillä tässä kohtaa. Sääolosuhteet tarjoavat seuraavanlaista. Perjantaille Oulusöörille ja Pohjois-Pohjanmaille. Sadekuuroja paikoin, myös ukkosta. Sää on pilvistä ja ensi yöksi kuurosateet muuttuvat paikallisemmiksi. Tuuli on kuitenkin tänään enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila pyörii siinä 12 ja 15 asteen välillä. Yölämpötila on vuorostaan 6 ja 9 asteen välillä. Lauantaina pohjoistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Sää on pilvinen ja jo aamulla sataa paikotellen. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja ukkonenkin voi jyrähdellä. Päivälämpötila 10 ja 12 asteen välillä.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kalema.
3: Vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Ja nytten vedetään taas. Oikein mukavaa perjantaita, ihminen. Olemme päässeet sille kynnykselle, että kun katsot ikkunasta ulos, sikäli mikäli ikkuna on lähellä.

lähellä. Viikonloppu häämöttää. Se on ihan nurkan takana. Tervetuloa mukaan. Tämä on Vaaran myöhyke. Ville Muikkula studiossa sinun kanssasi. Vielä hetken verran Kiistolan radiostudiossa, mutta tämän lähetyksen aikana tarkalleen ottaen parin tunnin päästä. Noin kahden tunnin päästä tämä lähetys siirtyy historiallisiin ympäristöihin. Suuntana on nimittäin siinä vaiheessa OTC-stadioni Heinäpäässä. Heinäpää-stadionin avajaiskonsertti, ensitreffit stadionilla. Ne tanssitaan ja juhlitaan huomenna lauantaina ja tänään päästään paikan päälle fiilistelemään, tutustumaan, muistelemaan tätä tarinaa. Kuinka Heinäpään stadionin syntynyt ja mitä viikonlopulta voi odottaa? Tervetuloa mukaan! Kello 15. Lähemme matkaan. Steven Sanchez ja Sweet Love soi nyt.

0: Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Mikä takatukka meidän konnojen kimpussa häärii?
4: Ihme mies McMahone. Tuotanto yskii kun venttiilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahone tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
3: Nyt tehdään niin, että varkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
4: Aa.
3: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
4: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
5: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
7: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
8: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
9: Oulun päivät on valmiina alkamaan täällä Kiistalankin studioikkunasta ulospäin katsoessa. Rotuaarille rupeaa kasaantumaan jo hiljalleen. Muun muassa ruokakojua näkyisi olevan tuossa. Nyt tarkat silmäni katsovat, että onko tuo sitten. No tuossa on tavara

valkojuua heti studiomme läheisyydessä ja erikoisnäköisiä laatikoita. Mitä hän kuvailisi? Tuommoisia festarivessan kokoisia suurin piirtein graffiteilla komistettuja laatikoita on ilmestynyt tänne terva, eikö mikään, tiernapoika patsasta vastapäätä. Mitä lies siellä tapahtuu? Tää koittaa kurkkia tarkemmin. Kurkkiminen vaatii hyvää musiikkia siihen taustalle ja kukapa sitä osaisi paremmin tehdä kuin Bela and Sebastian. Perjantai, it only takes one lion.

Somebody Groovy, The Mamas and the Papas levyllä näin perjantaita tahdittamaan. Samaan aikaan kuin vesisade hiljelleen täällä keskustassa, eikä vaan hiljelleen, vaan ihan reippaasti rupeaa laskeutumaan alaspäin, niin sama mielenkiintoinen uutinen tälle päivälle, mikä toki niin kuin viime aikoina olenkin miettinyt vähän aikaa, että mitäs tämän projektin kanssa kävi. Tähän meikäläisten naapuriin Kiistolan radiostudio ja Kiistolan talon vierestä. Tässähän ollaan jo pidemmän aikaa ihasteltu, no ensinnäkin Oulu 2026, Euroopan kulttuuripääkaupunki, tekstiä tuommoisen harmaan rakennuksen ympärillä. Tarkalleen ottaen kyseinen rakennus kantaa ihan nimeäkin, jota koitan tässä nyt hiljalleen muistella. Ravander-korttelia. Eli vanhaa S-markettia tässä keskustassa. Kotipizzaa on ainakin jossain vaiheessa ollut. Poliisilaitoskin oli jossain vaiheessa tuolla ensimmäisessä kerroksessa. Muistelisin elämäni aikana jossain kohtaa lukeneeni uutista, että tämä kortteli tulisi saamaan päätöksensä ja rakennus tästä tultaisiin purkamaan, mutta melkein vuosia on mennyt, että en ole kuullut mitään siihen suuntaan. Tänään kerrotaan ja Yle kertoo muun muassa, että Rotuorin eteläpäässä olevaan Ravander-kortteliin olisi nyt tulossa uutta. 12 kerroksista rakennusosaa ainakin. Katujen vierellä rakentaminen olisi 6 kerroksista, joten ylöspäin tullaan menemään tästä, kun katsoo, niin 1, 2, 3, 4, 5, no okei,

0: tuossa nytkin tällä hetkellä, mutta 12 kerrokset siihen vielä päälle. Suunnitelmissa on Ylen mukaan, että koko kortteli rakennettaisiin uudestaan yhtä tonttia lukuun ottamatta. Nämä nykyiset rakennukset tuossa ovat 70-luvulta ja ne tosiaan lähtevät autuammille uintimaille, rakennusmaille. Kyseessä on merkittävä hanke, näin kertoo Jire Klami Oulun kaupungilta Ylelle. Hän on virka-asiastava asemakaava arkkitehti ja on, hänen mukaansa tämä harvinaisuus johtuu siitä, että on harvinaisempaa, että nyt pystytään lähes kokonaan, että he pystyvät kaupungin puolelta lähes kokonaista korttelia kaavoittamaan samaan aikaan. Tämä on nähty positiivisena vaikutuksena, jolloin voidaan kerralla tutkia aluetta ja sen vaikutuksia ympäristöön. Se, mikä jää ulkopuolelle tästä kaavamuutoksesta, olisi korttelissa sijaitseva 60-luvulla rakennettu kuusikerroksinen talo, jossa on liiketiloja ja asuntoja. Ja tästä havainnekuvaa, kun katson Uuleo Arkkitehdit Oyn kohdalta, niin se on ihan tuolla Mannerheimin puiston päässä oleva osuus tästä näin. Melkoinen muutos olisi luvassa, jos tämä tapahtuisi niin kuin havainnekuvat antavat osviittaa. Ydinkeskustan puolelle modernia rakentamista siis luvassa. Kaavan muutos voisi Ylen mukaan tai Klamin, Jere Klamin mukaan olla valmis jo keväällä 2027, joten jäämme katsomaan lähietäisyydeltä näin Radio Kaleva osalta, milloin naapurissa alkaa tapahtumaan.
1: Niin se käy.
2: Radio Kaleva.

0: Yeah. Junior, senior ja move your feet. Radio Kaleva, vaaravyöhyke, iltapäivän lähetys jälleen kerran puikoissa Muikkula tämän viikon osalta. Loppua päin mennään ja mukavia juttuja tässä vielä luvassa. Tosiaan historia tehdään tänään, kun Radio Kaleva ensimmäistä kertaa matkaa suoraan radiolähetyksen merkeissä kohti OTC-stadionia, Heinäpään stadionia, jossa päästään kisaamaan viikon päästä lauantaina. Mutta me käymme tänään ottamassa vähän tuntumaa siihen ja vielä kerran fiilistelemässä tätä tarinaa, joka ensitahtisessa sai vuonna 2020 ja sieltä monien käänteiden jälkeen on nyt valmistunut. Tomi Kaismu äänessä tuossa 15 ja 15 suurin piirtein ja keskitytään tämän iltapäivän aikana myöskin huomisiin ensitreffit stadionilla. Avajaiskonsertin toimintaa ja kaikkeen tähän näin. Kello 15.17 ollaan siis paikan päällä Heinäpäässä. Ja huomenna olemme paikan päällä Raksilassa.
1: Uusi kausi. Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
0: Kiekkostudio Lämäri huomenna lauantaiseen tapaansa kello 16. Liikkeelle JPP:llä äänessä ja sieltä mennään sitten siihen saakka, kun Kärpät JYP-matsissa lopputulema saadaan. Tänään kiekkoillaan jo 4-ottelun kierros on luvassa. Kautensa penki alle aloittanut Kalpa, rohkeasti sanottuna ensimmäisen pelin jälkeen, mutta rohkea mieshän minä olen. Kohtaan Jukurit, peli kans

kohtaa Sportin. Ässät kohtaa Ilveksen ja IFK avaa kautensa HPK:ta vastaan, joka kaatoi Jukurit tuossa kauden avausottelussa. Huomenna lauantaina sitten videoottelun kierros, jossa Jukurit ja Sport ottavat yhteen. Kiekko Espoo saa vastaansa Pelikanssi, Lukko, Jokerit ja TPS IFK ja totta kai Kärpät JYP. Kiekko tunnelmiin huomenna kello 16 eteenpäin Radio Kalevan taajuuksilla. Kiekko maasta saapuu tämä seuraavakin kokoonpano. Canada esittää meille The Barr Brothersin Run Right Into It.

0: Radio Kaleva.
1: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
3: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston

0: tai muita kodin kiitokalusteita. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.

0: juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Näin, se on kello jo hiljalleen 2:10. Uutisia luvassa tasalta. Uutisten jälkeen menemme uimiseen maailmaan. Myönnetään, en ole itse mikään intohimoinen uimari. Talviturkki on edelleenkin päällä menneen kesän osalta. En edes katoin mä pari kertaa vettä päin, mutta en mennyt veteen. Se onkin suhteellisen ironista, kun nimi on Muikkula, mutta mene ja tiedä. Ei varmasti hirveän moni mäkinenkään harrasta alamäki luistelua, mutta I digress. Uiminen on kuitenkin mahtavaa ja näin syksyn kohdalla on mahtavaa päästä myöskin pimien tienoilla uimaan. Tänä viikonloppuna Oulun päiviä päästään viettämään myöskin totta kai ympäri Oulua ja yksi paikka on tänään perjantaina Kuivasjärven uimarannalla, jossa tullaan järjestämään jo 7. Oulun pimiä uinnit. Kyseessä on avovesiuinnin konkareille kuin rannassa pulahtelevillekin tarkoitettu tapahtuma, jossa käydään pulahtamassa pimiä sään salliessa. Paikalle voi mennä märkäpuvulla tai ilman pulahtaa tai uida sopivan mittaista lenkkiä. Uiminen tapahtuu omalla vastuulla ja tapahtumassa ei ole järjestettyä uinnin valvontaa ja sikäli mikäli vesi tuntuu kylmältä, niin paikalla on myös peräkärrysauna, jossa voi käydä lämmittelemässä ja saapa sieltä myöskin lämmintä mehua. Tämän päivän uusinta haastattelussa me tutustumme Mervi Hillukkalaan, joka avovesiuinnissa on sanotaan näin, että suhteellisen kova luu, villien vesien nainen. Hän on muun muassa ystävineen uinut Vaasasta Uumajaa. Ja viime vuonna Rökalevan rotuen reippaassa tutusti hänen seuraavaan uintihaasteeseensa, mikä on jäätävä. The Tintingin jälkeen aloitellaan jo hieman. Sini Salamirinen toimittajana.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään vetisistä ajatuksista ja juttukaveri on saatu jo paikan päälle tänne Rotuaarin studiolle ja me todettiin heti, että meillä on molemmilla tässä viime aikoina pistänyt silmään ja jäänyt mieleen yksi Hesarin artikkeli. Se oli jotenkin aivan mainio. Siinä siis kerrotaan Sveitsin toiseksi pisimmästä joesta, aaresta ja somessa tuosta kyseisestä joesta leviää outoja videoita, kun sadat työmatkalaiset kelluvat töistä kotiin. Mervi Hillukkala, millaisia ajatuksia se sinussa herätti?
1: No sehän kuulostaa aivan mahtavalta tavalta kulkea työmatkoja, että olisin aivan intona mukana, jos vaan niin kuin omalle työmatkalle tämmöinen virta sattuisi paikalle, että nyt pitäisi vaan niin kuin vaihtaa toimistotilaa ja kotia, että pystyisi täällä Oulussakin harrastamaan tämmöistä Oulujoen virrassa työmatkailua.
0: Kyllä, todella. Ensin tietenkin lähtee niin kuin miettimään, että miten tämä on mahdollista, mutta että läppäri laitetaan tällaiseen vedenpitävään pussukkaan ja toimistovaatteet vaihdetaan simmareihin ja sitten ei muuta kuin jokeen. Mutta kyllähän sitten se kakkosajatus on heti, että me ollaan suistokaupunki. Voisiko se olla mahdollista täällä meillä?
1: No ihan hyvin voisi olla. Kyllä mä näkisin, että jos tässä työpaikka olisi tässä Oulun keskustan kupeessa ja asuisi tuossa vähän ylävirran puolella, niin aamulla ihan hyvin voisi uida töihin.
0: Ainakin jollakin pienellä moottoriavustuksella. Näin niin kuin kellue, mutta sitten joku käsikäyttöinen moottori, mitä se voisi olla?
1: No kyllä nämä räpylät on ehkä parhaat lisää varusteet, jos haluaa vähän potkua lisää tuohon virrassa kellumiseen. Aika paljon ollaan uitu kyllä toki muuten tuossa Oulujoella, ei valitettavasti työmatkaa.
0: Ei mutta vielä pendelöity, no mutta ei. Ehkä joskus tulevaisuudessa.
1: Ja se vaatii vähän haastetta sitten siihen paluumatka, jos tuonne ylävirtaan haluaa mennä. Et monesti tuo virta on kuitenkin sen verran kovaa, että kyllä sen huomaa sitten, kun yrittää tuonne vastavirtaan pulikoida.
0: Niin kyllä. No mutta eikö ne sveitsiläisetkin mennyt ennen kaikkea?

0: ja sinne niin kuin myötävirtaan.
1: No niin, niin mä ymmärsin tästä jutusta, että se oli vähän tämmöinen yksisuuntainen.
0: Kyllä. Liikenne. Ideoita tästä ihmisille ja luonnon vesissä uimisesta meillä tänään puhe Mervin kanssa. Keskustelut jatkuu.
2: Uutisten jälkeen jatketaan juttuja. Tässä hain. Ei mennä.

Itä-Suomessa Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisilaitos järjestää huutokaupan, jossa myydään poliisin haltuun jäänyttä löyty- ja takavarikkotavaraa. Huudettavana on muun muassa yli 100 polkupyörää ja työkaluja. Tavaroihin ei voi tutustua etukäteen. Myytävät tuotteet luovutetaan ostajalle siinä kunnossa, kuin ne myyntihetkellä ovat. Tavaroilla ei ole palautusoikeutta. Maksutapana käy ainoastaan pankkikortti. Huutokauppa järjestetään Oulun pääpoliisiaseman asetarkastuksen päädyssä tiistaina 15. syyskuuta kello 10 alkaen. Kaukovainion ja Lintulammen koulun oppilaat muuttavat alueella sijaitsevan alikulun värikkääksi muraaliksi. Maalaustyöt alkoivat eilen torstaina. Kyse on meidän muraaliprojektista, joka alkoi viime keväänä perehdytyksellä. Hanke on saanut rahoitusta muun muassa Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeelta ja se on osa kulttuurivuoden ohjelmaa. Oppilaat ideoivat muraalin itse. Muraalin avajaisia vietetään ensi viikon perjantaina. Oulun keskustasta on kadonnut näkyvä maamerkki tällä viikolla, mutta vain väliaikaisesti. Snellmanin puistossa lähes 3 vuosikymmentä seissyt oranssi jättiveistos Mediator on siirretty pois kunnostusta varten. Lähes 30-metrinen teräsveistos on kuvaavan veistäjä Martti Aihan käsialaa. Kunnostus on Oulun kaupungin taidekokoelman historian suurin julkisen taiteen korjaus.

hanke. Sen kustannukset ovat kaiken kaikkiaan noin 100 000 euroa. Teoksen maalatut teräsosat kuljetetaan Etelä-Suomeen pintakäsittelyä varten. Tavoitteena on palauttaa veistoksen ulkonäkö alkuperäisen kaltaiseksi. Mediator asennetaan entiselle paikalleen Snellmannin puistoon lokakuun puoliväliin mennessä.

0: kuuluisa Erla ja Pohjois-Pohjanmaalla vesisadetta tulee ainakin Oulun keskustassa tällä hetkellä. Tänään mahdollista myöskin kuulla pientä ukkosen jyrinää. Ensi yönä kuurosateet muuttuvat paikallisemmiksi. Tuuli on enimmäkseen heikko ja Oulu-seudun ja Pohjois-Pohjanmaalla päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Yöllä sitten kuljemme 6 ja 9 asteen tienoilla. Lauantaina pohjoistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Sää on pilvinen ja jo aamulla sataa paikotellen. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja ukkonenkin voi jyrähdellä. Päivälämpötila on 10 ja 12 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Radio Kaleva.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tänään matkaamme kohti Heinäpään OTC-stadionia, josta lähetys käyntiin kello 15 alkaen 17 saakka mennään. Mutta ennen sitä jatketaan Oulun päivien aiheilla arkistojen haastattelussa Mervi Hillukkala, kenen kanssa Sini Salamirinen puhuu muun muassa vetten turvallisuuksista. The Whispers ennen sitä. And the beat goes on.

0: Täällä Rotuaarin reippaassa tänään ollaan jotenkin ihanan aiheen äärellä, vaikka ehkä ei allekirjoittaneelle ihan tällainen kotosin. Mä en ole ikinä ollut mikään vesipeto, mutta ilmeisesti juttukaverini Mervi Hillukkala on. Vai sanoisitko Mervi näin?
1: No kyllä mä oon

0: aika semmoinen rakkaussuhde tuohon vedessä olemiseen ja vedessä liikkumiseen, että aika pienestä alkaen on saanut lapsuutta viettää joen varressa ja siinä tuli pulikoitua ihan jo pikkusena monella tavallakin siinä joessa ja jossain kautta sitten päädyin uimatreeneihin ihan harrastusmielessä ja se jäi vähän kytemään tässä kun perhettä tuli ja aikuisuuden kiireitä tuli, mutta lasten kanssa ollaan käyty vauvauinteja ja sitten heitä viety uimakouluihin ja itsekin sitten hoksas, että hei, täällähän on ryhmä myös aikuisuimareille. Siitä se lähti itsellä sitten uudelleen.
1: Kyllä, mutta sä et ole mikä tahansa uimari. Sä olet villien vesien nainen. Näin voi sanoa.
0: Mä tykkään kyllä altaallakin uida, mutta vielä enemmän mä tykkään uida tuolla vapaissa vesissä. Ja vielä sillä, että siellä ei ole merkittyä reittiä. Että ehkä semmoisia, mulle käy ihan mikä vaan, käy joki ja järvi ja meri, mutta et siellä saa mennä ihan omaa rataa ja omaa uraa.
1: Tässä puhutaan muun muassa naisesta, joka kavereineen on uinut Vaasasta Uumajaan, eikö se näin mennä?
0: Kyllä, mulla oli ihanat huippu-uimarit Ira Uusoksa ja Johanna Karajoiden kanssa tuossa reilu vuosi sitten heinäkuussa saatiin uida Vaasasta Uumajaan. Ei ihan kaupungista kaupunkiin, mutta mantereelta kuitenkin. Ja
1: ei moni lyyli ole tempassut semmoistakaan matkaa.
0: Se oli kyllä aivan huikea kokemus ja muistan sieltä aamu 5 auringon nousu, mikä merenkurkussa oli, että se kyllä on jäänyt omaan mieleen semmoisena ihan helmihetkenä, että ihan sen takia jo kannatti uida.

0: Tämä on uusinta.
1: Radio Kaleva.
0: Meillä on juttukaverina täällä Rotuaarin reippassa tänään Mervi Hillukkala. Oululainen ihminen. Asut sä ihan tässä Oulun alueella?
2: Kyllä.
0: Oulussa. Kyllä.
2: Oulussa asun.
0: Joo. Ja meillä on puhetta avovesi uimisesta. Mervi on innokas avovesi uimari. On tässä jo kuultu muun muassa merimatka ylitys Vaasasta Uumajaan. Ensi tulevalle talvelle on tavoitteita sitten siellä avovesi uinin MM-kisoissa.
2: Talviuinin,
0: just näin, joo. Siellä sitten pitkää matkaa. Kuinka monta vuotta sä oot kaiken kaikkiaan tätä avovesi uintia harrastanut?
2: Mä lasken, että tää oli niinku 9. kesä nyt, 2017 keväällä, kesällä. Mm. Ja siitä oikeastaan mä lasken sen, että kun mä hankin märkäpuvun, niin mä silloin aloitin avovesiuinin. Ja mä luulin ensin, että kaikki avovesiuimarit käyttää aina märkäpukua ja se on se uintivaruste ja tärkeä uintivaruste, millä mennään avovesiuimaan. Mutta mä oon muuttanut mielipidettä, että kyllä täällä Suomessakin voi uida avovesissä ilman märkäpukua ihan tällä normaali luomu uimapuvulla.
0: Ai ja ihan omalla ihokkaalla.
2: Kyllä.
0: Jos nyt ei tietenkään ihan nakuna, mutta kuitenkin. Joo, mulla on semmoinen mielikuva avovesiuimareista, että se punainen kelluke poju siellä killuu ja sitten kroolataan menemään.
2: Kyllä, uimarin turvapoju on kyllä oikeasti tärkein uintivaruste. Että ehkä joku uimasu on hyvä olla päällä, kun tuolla julkisilla paikoilla uiskentelee, mutta se poju on sitten kyllä oikeasti se ihan tärkeä.
0: Hei,
2: olla mukaan.
0: Tyhmä maakravun kysymys, että onko se poiju siis, kelluttaako se sua hätätilanteessa vai onko se vaan merkki, että täällä mä oon?
2: Sekä että. Se on ilmalla täytetty poiju, joten jos haluat levätä tai jos on joku hätätilanne, niin voit halata poijua ja kellua siinä veden pinnalla sen avulla. Mutta totta kai se on myös tärkeä turvaväline sen takia, että sinut nähdään. Ja varsinkin jos olet tuollaisella reitellä, jossa on muuta vesiliikennettä, vaikka veneitä voi olla, niin uimaria ei kyllä erota kovin helposti sieltä aalloista, jos sulla ei ole mitään värikästä poijua ja värikästä uimalakkia, millä sut voi sieltä hahmottaa.
0: Kyllä. No me kaikki tiedetään, että meri on hurja ja arvaamaton ja joet ja jokien virtaukset voivat olla edelleen myös haastavia ja vaarallisiakin. Mutta me ollaan tuhansien järvien maa. Voisi kuvitella, että me ollaan tällaisten avovesiuimareiden luvattu puuhalandia. Mutta onko se silleen, että tuonne voi helposti pulahtaa mihin tahansa järveen sen suurempia miettimättä?
2: No mun mielestä täällä on aivan ihanaa se, että Suomessa vesistöt on tosi puhtaita, että sinne sillä aika turvallisin mieli voi useimmiten pulahtaa, että ehkä jotakin sinilevä tilanteita on hyvä katsella, kun oikein kuumia kelejä kesällä, että missä niitä on, mutta näin pääsääntöisesti Suomessa voi uida ja jokaisen oikeudet takaa sen, että saat uida käytännössä missä vaan turvallisissa paikoissa, että tietenkään niin kuin suoraan veneen väylälle ei kannata ensimmäisenä suunnista, vaan huomioida se turvallisuus siinä.
0: Joo, mutta et ne järvet kaiken kaikkiaan, niin niihin voi pulahtaa ja pitääkö miettiä tällaisia turvallisuuskysymyksiä paljon?
2: No kyllä niitä kannattaa pitää mielessä, että varsinkin jos sitten suunnittelet jotakin pidempää uintireissua tai jotakin vähän ekstremempää, niin kyllä se turvallisuussuunnitelma on hyvä olla omassa mielessä ja ajateltuna, että mitä kaikkea voi sattua tai miten varaudun erilaisiin tilanteisiin, että jos jotakin yllättävää sattuu.
0: Mitä

0: voisi olla yllättävää avovesiuimarille tuolla?
1: No esimerkiksi kylmettyminen, että se reitti, mitä olet ajatellut, että se onkin sen verran pitkä, että sulle tuleekin kylmä, niin monesti mullakin on tuolla uimarin pojussa vaikkapa sitten semmoinen avaruuspeite mukana, että jos joudunkin rantautumaan aikaisemmin, kun mulla on ollut suunnitelma, niin sitten en kylmetä itseäni siihen.
0: Niin jo, minä jo mietin, että miten sä kiskot sen peiton siellä järvessä päällesi, mutta sä siis vaan rantaudut muussa kohdassa, missä oot suunnitellut.
1: Esimerkiksi näin. Ja totta kai sitten uimarin pojun lisäksi kaveri on kiva olla mukana. Että totta kai porukalla kun uidaan tai yhdessä kun uidaan, niin se tuo myös turvaa, että siellä on sitten muitakin uimareita ja näkyvyyttä myös, että et ole yksin siinä vedessä.
0: Niin. Mä oon ymmärtänyt, että sulla löytyy turvaa aika hyvin, koska se, mitä kävin kurkkaamassa somea, niin onko näin, että sun hellukin harrastaa avovesiuintia?
1: Mulla on semmoinen onnellinen ja ihana tilanne, että puoliso on innostunut kans tästä uinnista. Että
0: onko sinä höynäytit?
1: No, saatto sinä vähän käydä näin. Että
0: Joo, mutta yhdessä käytte paljon.
1: Kyllä käydään, ja sitten musta on hienoa, että on myös tämmöisiä uimariyhteisöjä olemassa, että ei tarvi, jos ei sitä uimaa uimarikaveria löydy kotoa tai sitten ihan läheltä muista harrastuspiireistä, että voi sitten liittyä tämmöisiin vaikka Facebook- tai WhatsApp-ryhmiin, missä saa kysellä uintiseuraa. Oulussa meillä on WhatsApp-ryhmä Open Water Experience Finland Oulun seutu, missä sitten jaetaan vinkkejä ja päästään ehkä uusiin uimapaikkoihin ja odotetaan totta kai kaikki uimarit matkaan ja näin.
0: Okei. Onko sieltä tullut jotain sullekin kokeneelle avovesipolskijalle jotakin uusia paikkoja esimerkiksi vinkattu tänä vuonna?
1: No on, ja mä oon päässyt Helsingin ryhmän tai pääkaupunkiseudun ryhmän kanssa mukana uimaan. Viime reissulla tuossa pari viikkoa sitten, kun oli Helsingin reissulla, niin pääsin Lauttasaarea kiertämään ympäri. Oh, se oli semmoinen pikkasalle kympin reissu, niin oli ihan uusia paikkoja sitten itsellekin.
0: Niin, ja siis herra paratko, on täysin erilainen näkökulma pääkaupunkiseutuun.
1: Kyllä, siellä on nähnyt ihan uusia maisemia ihan eri kulmista kuin mitä ehkä sitten siellä pyöräteiltä ja kävelyteiltä pitkin.
2: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Yritystontteja tarjolla!
3: Yritystontteja tarjolla!
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan! Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
3: Nyt huudetaan!
4: Oulun yritys toteaa.
3: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
5: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet uusinta haastattelua.
1: Radio Kaleva.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reippasta. Minä olen Sini Salmirinne. Ja meillä on täällä villien vesien nainen Mervi Hillukkala, mulla juttukaverina. Eikö se ole jotenkin ihana nuo villit vedet?
2: On.
0: Sana. Villit ja vapaa. Niin, sitä lauletaan, että villi ja vapaa, mutta sä oot villien vesien nainen, koska harrastat avovesiuintia. Tässä on kerrottu jo, että olet muun muassa uinut kahden uimarikaverin daamin kanssa Vaasasta Uumajaa, eikä siitäkään ole kuin vuoden päivät.
2: Joo, ja toistaiseksi mä en ainakaan kuullut, että kukaan muu olisi vielä tätä tällaisella taktiikalla suorittanut. Mentiin kuitenkin ilman märkäpukuja ja Suomen kesäkin ja Suomen vedet, niin voi olla ainakaan viileitä myös kesällä. Että.
0: Joo, sä kuvailit tuossa aiemmin aivan ihanasti, että tuolta Vaasa Uumaja uintimatkalta, että siellä painat menemään vedessä, olet tällaisesti kroolaten, aamu 5, aurinko nousee, et unohtumaton hetki. Mitä muuta tällaisia kokemuksia tuolta meriuintimatkalta jäi mieleen?
2: No, itselle oli myös ihana kokemus, me päästiin menemään siellä, tai meidän tukialuksena oli tämmöinen postijahti, joka on tehty 1600-luvun malliin. Toki oli ihan nykyaikaista tekniikkaa sisällä, mutta se oli semmoinen hieno purjevene, mistä me aina sit omalle vuorolle lähdettiin uimaan. Että siellä oli kyllä aivan niin kuin mahtava seurata myös näiden uimarikavereiden uintia sieltä postijahden kannelta.
0: Kun heidän, vuorottelitte. Kyllä. Tämmöinen viestimatka ikään kuin oli tämä teidän uinti.
2: Ja samoin sitten sieltä vedestä päin katsottuna, kun se jahti lipui siellä jonkun matkan päässä, niin olihan se kyllä aika tyylikkään näköistä.
0: Kuinka monta uimakilometriä itse kukasellekin, eli sullekin tuolta matkalta jäi kuitenkin siis suoritettua?
2: No kokonaismatka oli semmoinen 71 kilometriä ja meillä ei ollut kenelläkään.
0: Onko se niin lyhyt matka?
2: Joo, kyllä. Joo. Loppujen lopuksi aika lyhyt. Meillähän mentiin kaikkien sääntöjen mukaan. Meillä ei myöskään ollut kelloja kädessä, mikä mittaa ihan tarkkaa matkaa itse kullekin. Ja tunnin vuorossa uitiin ja mulla oli semmoiset noin 8 tunnin vuoroa yhteensä. Ja laskin, että semmoinen 24 kilometriä oli ehkä semmoinen laskennallinen mun uintimatka siinä.
0: Okei. Mutta siis Vaasasta Uumajaan meriteitse reilu 70 kilsaa.
2: Kyllä, mantereelta mantereelle. Et jos me oltaisiin lähdetty ihan kaupungin keskustasta ja päädytty kaupungin keskustaan, niin siitä olisi tullut vähän pidempi matka sitten vielä, että ei ihan se lähdetty näin.
0: Onpa ällistyttävää, vaikka sitä Suomen karttaa niin, tai Pohjoismaiden kartta on niin monta kertaa katsonut, mutta eipä ole koskaan tullut meillä ajatelleeksi.
2: Meillä oli tosi hyvä tämä reittisuunnistus ja turvameloja, joka siinä oli matkalla, niin häntä sitten uimari aina seurasi, niin katsottiin sitten jälkeenpäin meidän trackerin linjaa, miten me ollaan menty, niin tosi suoraan mentiin.
0: Oliko ihan viivottimella vedet?
2: No melkein näytti viivottimelta vedetiltä. Ihan muutama pieni kari ehkä piti kiertää siinä alkupäässä, mutta tosi suoraan kyllä mentiin.
0: Mutta jos meidän villien vesien nainen Mervi Hillukkala on jo uinut tällaisenkin reissun, niin eikö sulla täytyy olla plakkarissa nyt sitten jo se seuraava suuri idea?
2: No ehkä vähän erilainen idea, mutta meillähän on täällä Oulussa myös tämä talviuinti on semmoinen aika hyvä tapa harrastaa uimista luonnonvesissä sitten näin niin kuin muina aikoina kuin kesäaikaan. Ja ensi maaliskuussa tulossa talviunin MM-kisat täällä Oulussa. IVSAN, International Winter Swimming Associationin järjestämä kilpailu. Ja mulla on omana haaveena Uudasella se pisin matka, eli 450 metriä oululaisessa avannossa.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
1: Radio Kaleva.
0: Uipimiskeskusteluja tänään täällä Rotuaarin reippaassa allekirjoittaneen ja Mervi Hillukkalan kesken. Mervi on kovan luokan avovesiuimari. Uintiturvallisuus valitettavasti puhutti tänä kesänä valtavasti todella surullisten ja lukuisten tapausten jälkeen. Hellekesä vaati noita uhreja. Missä määrin teillä avovesiuimareiden kesken keskustellaan näistä turvallisuuskysymyksistä?
2: No kyllä me puhutaan aika paljon siitä niinkö varautumisesta ja turvallisuussuunnitelmista, että minkälaisille reissuille lähdetään ja minkälaisilla porukoilla lähdetään. Ja sitten jos lähtee vähän pienemmällä porukalla tai yksinäänkin joskus uimaan, niin sit se on vielä tärkeämpää se, että tietää mitä on tekemässä. Ja kyllä mä kannustaisin hankkimaan sen hyvän uimataidon, että täällä Suomen tuhansien järvien ja muiden vesistöjen maassa niin on tärkeää osata tämä uintitaito. Ja kannustan vanhempia viemään lapsiansa uimakouluun, menemään uimarannalle ja menemään siellä uimarannalla myös siihen veteen lasten kanssa, että ei pelkästään seurata, mitä ne lapset siellä vedessä touhuaa. Ja myös aikuisena sitten hakeutumaan tekniikkakursseille, uintikursseille,

0: ja näyttää sillä tavalla myös omaa esimerkkiä.
1: Kyllä, kyllä. Ja noiden kesän tapahtumienkin jälkeen, kun paljon keskusteltu tästä näistä uimataitokysymyksistä ja turvallisuuskysymyksistä, niin nostettu esiin myös kelluminen. Että ei vaan se uimataito, vaan kelluminen voi olla yksi myös semmoinen merkittävä
0: kyllä.
1: taito.
0: Kyllä, ja siis laajemminkin vesiturvallisuustaidot, että tietää, että mikä on turvallista vedessä vesistöjen lähistöllä liikkumista, että miten vaikkapa veneissä tai kanooteissa, kajakeissa kuljetaan ja mitä jos sä putoisitkin veteen laiturilta, niin mitä sen jälkeen tehdä tai mitä siinä tehdä sitten.
1: Kyllä, just näin. Mutta ehkä seuraamusta kesän tapahtumista toisaalta hyvä merkki, että Oulussakin uimakoulut täyttyivät minuuteissa suurin piirtein.
0: Kyllä, ja mä oon kuullut, että Oulussa ihan niin kuin maanlaajuisesti hyvää uimakoulutusta tarjolla myös koulujen kautta. Mä kyllä kannustan osallistumaan näihin kouluuintiviikkoihin, mitä täällä järjestetään, että niistä saa jo hyvää pohjaa sitten. Joko lähtee harrastamaan uintia enemmänkin tai sitten ihan tähän niin kuin turvallisuustekijäksi.
1: Onko muuten toi vielä tähän avovesiuintiin liittyen, niin tuleeko sun osata jotain eri asioita kuin että jos sä olisit uintiharrastaja halleissa?
0: Tämä on ehkä vähän vaikea kysymys. Hallissa on kuitenkin helppo päästä siihen reunalle ja jos sä lähdet avovesiin, niin sun on hyvä tunnistaa ne omat taidot ja tunnistaa omat rajat, että et lähde suoraan sinne keskelle ulappaa uimaan, vaan oikeasti silloin mieluummin rannan suuntaisesti tai niin lähellä rantaa, että sä aina tiedät, että sä oot turvassa. Mutta tällainen niin kuin muuten uintitaitoon, niin erilaisia uimatekniikoita voi harjoitella sekä hallissa että luonnonvesissä. Ja totta kai luonnonvesissä vaikka aallokot tai virtaukset vaikuttaa ihan eri tavalla kuin hallissa. Niin niitäkin on hyvä harjoitella siellä ehkä pienin askelin siinä rannan lähellä. Että tietää, että miten selviytyy vaikka tämän kokoisista aalloista, mitä on.
1: Onko sulla ollut koskaan mitään tilanteita, joissa on vähän niin kuin miettinyt, että oho, hups?
0: Ei ehkä uinnissa. Nyt viime kesänä mä oikeastaan ensimmäisen kerran itse koin sen, että kramppas kunnolla jalka. Et mulla tosi harvoin kramppailee jalat, mutta nyt oli todella lämmin, kuuma keli, lähemmäs 30 astetta ja vesikin oli 25 ja mä olin semmoisessa Kaitalammen kymppitapahtumassa, jossa 2 kilometrin kierrosta kierrettiin ja mä luulen, että ehkä suolatasapainolla saattoi olla vaikutusta, mutta 6 kilometrin kohdalla oli vähän yllättävä kramppi ja mä mietin, että mulla oli se turvapoju, että se on tosi hyvä varuste olla olemassa, että jos nyt oikeasti tulisi niin, että mä en pystyiskään potkimaan ollenkaan tai en selviytyisi niillä käsivedoilla sitten rantaan, niin siinä mä niin kuin tiedostin sen, että se on kuinka tärkeä se on olla. Mä en tarvinnut sitä, mä pikkasen verryttelin ja venyttelin ja siinä tauolla hörppäsin energiaani ja suolaani, se sitten helpotti.
1: Hyvä, joo. Tuokin tulee mieleen, että kun sä olet siellä usein, niin sitten, että mennään rannalle ja siinä jotenkin rauhoitetaan tilanne, mutta pystyykö siinä vedessä tekemään jotain? Se tuntuu äkikseltä haastavalta, että sä siinä niin vedessä saat hankalan tilanteen selvitettyä, mutta onnistuuko sekin?
0: Pystyy siinä, eli tärkeää on se kelluminen ja voi ihan rauhassa kellua ja ei ole pakko edetä koko ajan jonnekin suuntaan ja rentouttaa ja ehkä se on myös semmoista mielenhallintaa, että ei panikoidu siitä, että jos nyt vaikka se kramppi tuntuu jalassa, että apua, että miten tältä pääsen pois, vaan ihan oikeasti rauhoittaa se omaa mieliä. Jos on siinä kavereita kaverina niin mukana uimassa, niin sanoa, että hei, että nyt mulla on vaikka kramppaa jalka tai on joku, tai mikä tahansa tuleekaan ongelma siellä vesistössä, niin totta kai kannattaa heti ensimmäisenä sanoa sille lähimmäiselle uimakaverille, joka on sulla siinä mukana, että en ole täällä ihan yksinäni sitten selviytymässä. Ja totta kai vielä yksi tärkeä, se poiju. Sen varassa on hyvä kellua, että mitä vaan sitten sattuu, niin se kannattaa olla aina mukana.

0: Me ollaan juteltu tänä aamuna täällä Radio Kalevassa ja Rotuari Reippaassa yhdessä Mervi Hillukkalan kanssa avovesiuimisesta. Mervi on harrastanut sitä jo pitkään ja hyönnöttänyt siihen puolisonsa Tominkin. Teillä on ihanan hupaisa sometilinimitys Hillokalat.
1: Kyllä, ja meillä on tämmöinen hillokalojen elämysretket, että me ajatellaan monesti, että nämä mitä me tuolla luonnonvesissä tai missä nyt muuallakin seikkailla, niin ne on oikeastaan meidän elämysretkiä, että aina ei tarvitse mennä sillä hampaat irveessä kilpailemaan, vaan oikeastaan voidaan nauttia matkasta ja ihalla niitä maisemia ja vesistöjä ja mitä nyt tuleekaan vastaan siellä.
0: Okei. Onko tämä ihan omaa keksintöä liittyen tähän teidän niin kuin vetisiin harrastuksiin vai tämmöinen klassinen, että kun sukunimi tulee aina väärin kirjoitettuna kotiin?
1: No tällä tavalla se ei tullut ehkä missään kohtaa väärin kirjoitettuna, mutta joku kaveri taisi heittää, kun mentiin ensimmäisen Swimrun-tapahtumaan, oltiin ilmoittautumassa, että millähän nimellä me osallistuttaisiin tänne tapahtumaan ja yleensä sinne laitetaan joku hauska nimi, joku muu kuin suoraava sukunimet, niin sieltä se sitten jäi elämään.
0: Niin, ei tullutkaan Hillukkalat, vaan tuli Hillokalat. Joo, jos onko se niinku avoin tili, että jos haluaa seurata, niin...
1: Kyllä, tervetuloa seuraamaan ja tervetuloa kattoon kaiken näköistä uintiaiheista sisältöä ja vinkkiä ja mielellään saa laittaa meillekin päin viestiä. Että...
0: Tässä kun jutellaan, on syyskuun alku.

0: että vaikka se vesi viilenee ja menee sinne 10 asteeseen tai ehkä allekin, niin uintikausi voi jatkua.
1: Okei. Ja rouva täällä studiossa vähän hymyilee, niin arvaanko oikein, että Mervi Hillukkalan kausi todellakin jatkuu?
0: No kyllä mä ajattelin, että kausi jatkuu. Että on se, tämä elosyyskuun vaihe on tämmöistä vähän haikeutta ilmassa, kun avovesikausi ja semmoinen lämpimän veden kausi on päättymässä ja se uinnin ja luonnonvesissä uimisen luonne muuttuu vähän erilaiseksi, että ei ehkä olla niin pitkään siellä vedessä ja se on enemmän ehkä pulahtelua ja viileästä vedestä nautiskelua sen jälkeen.
1: Mm, niin, siitäkin voi nautiskella. Ja sullahan täytyy treenata, koska sä oot osallistumassa sinne, mikä tää oli?
0: Talviuinnin
1: MM-kisat ja siellä vielä pitkälle matkalle.
0: Joo, no pääosa tämmöistä niin kuin treenistä oikeasti talvikaudella kuitenkin tapahtuu uimahallissa, eli olen mukana Haukiputan heiton mastersuimareissa, jossa saan tämän treeniseuraa ja treeniohjelmaa noudattaa ja siellä haetaan sitä kuntoa ja tämmöistä niin kuin uinnin kestävyyttä. Mutta totta kai sitten kun talvella halutaan uida avannossa niin, tai kilpailla avannossa, niin kyllä myös sitä kylmäkestävyyttä pitää käydä harjoittelemassa ja niin pitkään kun täällä sulaa vettä löytyy, niin voi myös matkaa uida viileämmässä vedessä ja sitten kun tulee avontakeli ja ei ole enää sitä avovettä niin tarjolla, niin sitten siellä harjoitellaan ehkä enemmän aikaa, että siellä kasvatetaan sitä avannossa olemisaikaa siihen aikaan, että kun arvelee, että myös siellä kisamatkalla menee aikaa.
1: Kyllä, ja Iissähän avattiin mainio villien vesien uimareille tällaiset radat. Että
0: kyllä, vaan siellä on aivan loistavassa uimala tehty, että siellä pystyy kyllä hyvin pitkään nyt syksyllä harjoittelemaan myös. Ja toivottavasti myös talvella pidetään siellä niin kuin isoa avantoa auki, että mahtuu sitten uimaan tämmöistä vähän pidempääkin matkaa, että ei ole pelkkä semmoinen pulahdusavanto.
1: Nimenomaan tässä on ihmisillä mitskuja otettavaksi sitten.
0: Joo, ja kyllä mä kannustan kaikkia niin kuin Oulun seudulta lähteen kokeilemaan, että miltä se tuntuu se uiminen viileissä vesissä. Ja nyt on niin kuin mahtava tilaisuus myös tulla totta kai seuraamaan niitä tulevia MM-kisoja, mutta myös osallistua sinne. Mm. Että ei ole pakko lähteä sille kaikille pisimmälle matkalle ensin. Että siellä kyllä on matkoja ihan kaikille tarjolla, että 25 metristä alkaen.
1: Joo, joo. Kuvaile hiukan, Mervi, että no miltä se nyt tuntuu, kun sä uit pitkää matkaa avantovesissä?
0: No kyllä se tuntuu aika viileältä. Vähän lyhyemmillä matkoilla siinä ehkä, varsinkin jos on kisatilanne avannossa, niin on semmoinen endorfiiniryöppy, että sitä ei välttämättä 25 metrillä ehdi oikein tajuta, että tämähän on oikeasti viileitä. Mutta kun se matka menee vaikka 100 metriksi tai 800 metriksi ja mä aloitan, että siinä 450 metriä se sitten samalla lailla toimii, niin kyllä se huomaa, että meno ehkä vähän kangistuu siellä loppupuolella ja on se ehkä vähän jännittävää ainakin ennen, kun menee sinne uimaan, että mitenköhän tässä käy. Ja kelit voi olla niin erilaisia, että voi olla paljon pakkasta ja voi olla jäähilettä siellä vedessä. Tai sitten voi olla vaikka tuulista, jolloin se vesi tuntuu kyllä lämpöiseltä, mutta se ilma on sitten semmoinen niin kuin oikein iholle pistelevä, kun se tuuli käy.
1: Mm, näin kuvailee meille Mervi Hillukkala. Mervi, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa ja turvallisia ja nautinnollisia avovesiuintoja. Läpi talven.
0: Kiitos.
2: Tämä on uusinta.
3: Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu. Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
6: Uimaan pääsee siis tänään pimeneviin tunnelmiin ja yhdessä seitsemänseen Oulun pimeä uintien puolesta. Tapahtuma on osa Oulun päiviä.

ja paikalla on myös peräkärrysaunat. Mukaan pääsee kello 8 illalla ja tapahtumaa riittää kello 22 saakka, joten sinne siis mukaan valaistu uimarin poju, lämmintä vaatetta ja sopivaksi katsomasi uima-asu. Vielä tarkenee pulahtaa ilman märkä pukuakin, sanovat järjestäjät. Sitä voi toteuttaa tänään, huomenna voi vuorostaan toteuttaa historiaa. Ensimmäistä kertaa isolle kansalle aukeavat ovet OTC-stadionille heinäpäässä. Heinäpää-stadion on siis valmis ja huomenna vietetään ensitreffit stadionilla avajaiskonserttia. Tämä lähetys jatkuu heinäpäästä kello 15 uutisten jälkeen OTC-stadionilta. Tervetuloa mukaan tai pysy mukaan, älä mene minnekään, pysy siinä. Tässä Pixies Allison vielä ennen uutisia.

tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisilaitos järjestää huutokaupan, jossa myydään poliisin haltuun jäänyttä löyty- ja takavarikkotavaraa. Huudettavana on muun muassa yli 100 polkupyörää ja työkaluja. Tavaroihin ei voi tutustua etukäteen. Myytävät tuotteet luovutetaan ostajalle siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Tavaroilla ei ole palautusoikeutta, maksutapana käy ainoastaan pankkikortti. Huutokauppa järjestetään Oulun pääpoliisiaseman asetarkastuksen päädyssä tiistaina 15. syyskuuta kello 10 alkaen. Kaukovainion ja Lintulammen koulun oppilaat muuttavat alueella sijaitsevan alikulun värikkääksi muraaliksi. Maalaustyöt alkoivat eilen torstaina. Kyse on meidän muraaliprojektista, joka alkoi viime keväänä perehdytyksellä. Hanke on saanut rahoitusta muun muassa Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeelta ja se on osa kulttuurivuoden ohjelmaa. Oppilaat ideoivat muraalin itse. Muraalin avajaisia vietetään ensi viikon perjantaina. Oulun keskustasta on kadonnut näkyvä maamerkki tällä viikolla, mutta vain väliaikaisesti. Snellmanin puistossa lähes 3 vuosikymmentä seissyt oranssi jättiveistos Mediator on siirretty pois kunnostusta varten. Lähes 30-metrinen teräsveistos on kuvaavan veistäjä Martti Aihan käsialaa. Kunnostus on Oulun kaupungin taidekokoelman historian suurin julkisen taiteen korjaushanke. Sen kustannukset ovat kaiken kaikkiaan noin 100 000 euroa. Teoksen maalatut teräsosat kuljetetaan Etelä-Suomeen pintakäsittelyä varten. Tavoitteena on palauttaa veistoksen ulkonäkö alkuperäisen kaltaiseksi. Mediator asennetaan entiselle paikalleen Snellmanin puistoon lokakuun puoliväliin mennessä.

Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla vesisadetta tulee ainakin Oulun keskustassa tällä hetkellä. Tänään mahdollista myöskin kuulla pientä ukkosen jyrinää. Ensi yönä kuurosateet muuttuvat paikallisemmiksi. Tuuli on enimmäkseen heikkoja. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Yöllä sitten kuljemme 6 ja 9 asteen tienoilla.

0: Lauantaina pohjoistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Sää on pilvinen ja jo aamulla sataa paikotellen. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja ukkonenkin voi jyrähdellä. Päivälämpötila on 10 ja 12 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio.

Mukavaa perjantai-iltapäivää ja tervetuloa OTC-stadionille Heinäpäähän. Radio Kalevan vaaravyöhyke tänään livenä täältä. Huhhuh. Voin sanoa, että tällä hetkellä näkyy, minkä näen, on suhteellisen mieletön. Jaetaan sitä kuvaa myöskin tuonne sosiaalisen median puolelle hiljalleen, kun tässä vauhtiin päästään. Ihan kohta saadaan vieraita tänne stadionin komeisiin maisemiin. Itse isäntä Tomi Kaismo äänessä vartin yli 3. Pysy kuulolla.

0: Radio Kaleva.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
7: Oikein mukavaa iltapäivää. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tomi Kaismo, miltä tuntuu tällä hetkellä? Sä istut ensimmäistä kertaa täällä Kalevan aitiossa. Katselet tuonne valmista stadionia päin. Kai sä oot vähän helpottunut.
8: No onhan tää tietenkin hieno tilanne, että ollaan siinä pisteessä, että tää on valmis ja siellä konserttivalmistelut käytetään täyttä häkää.
7: Olisiko kuvitellut, tai olisiko mitenkään pystynyt kuvittelemaan tätä hetkeä silloin vuonna 2020, kun homma lähti käyntiin?
8: No

0: aika haastavaa toki.
1: Oli se kuvitella silloin.
2: Hei, tänään mennään tähän tarinaan Tomi Kaismun kanssa heti Paul McCartneyn jälkeen. Tässä How to Us, mukana myös Ringo Starr.

0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Kas näin, nyt. Täällä on kuule Muikkulakin jotenkin haltioituneena kattelemaan tuonne OTC-stadionin sisälle, Tomi. Musiikkikin menisi jää vähäksi aikaa soimaan tuonne taustalle. Tomi Kaisma tänään vieraana Radio Kalevan vaaravyöhyke suorana lähetyksenä tänään täältä Heinäpää-stadionilta, eli virallisemmin OTC-stadionilta. Äsken tuossa jo puhalleltiin, katseltiin ulos tuonne kentän puolelle. Vuodesta 20 alkanut projekti on nyt siis valmis, ja huomenna lauantaina täällä käynnistyy avajaiskonsertti. Tomi, ootko nää kattonut tuolta jo paikkaa itselle, että mistä tulet ihastelemaan Pessiä, Apulantaa ja tuota Westerinen yhtyettä?
2: No kyllä sitä varmaan jostain istumapaikka löytyy, että ei sen ihmeemmin.
1: Et ole laittanut kuitenkaan lappua sinne odottelemaan, että varattu.
2: Ei. Joo, kyllähän ne numeroitut paikat kaikki on, mutta että löytyy varmaan huomenna joku paikka.
1: Tomi,
2: sieltä kuulee.
1: Nimenomaan, ja siis tuossa äsken puhuttiinkin tässä lähetyksen puolella, että hyvin kuuluu tuolla ulkopuolella.
2: Joo, kyllä se ihan hyvin soittaa.
1: Taustat ovat kunnossa. Tomi Kaisma, ensinnäkin onneksi olkoon vielä tässä kohtaa.
2: Kiitos.
1: Pitkä matka, ja tuossa matkalla kun tänne tuli, niin mietin hiljaa mielessäni, että tämä lienee niin kuin Oulun urheilukulttuurin isoimpia juttuja viimeiseen 20 vuoteen.

0: todellinen muuttaja tähän koko urheilukenttään. 5000 ihmisen istumapaikan omaava stadioni avaa oveessa siis lauantaina ja ensi viikon päästä siitä niin avataan myöskin AC Oulun osalta täällä ensimmäiset pelit. Miten ja mitä täällä oikein kaikkea onkaan?
1: No vähän reilu 5000 paikkani jalkapallostadion, että jossa päästään pelaamaan siten, että kausi pystytään aloittamaan, eli ei olla luonnonnurme armoilla, vaan voidaan lämmitettävällä tekonurmella avata kausi niin kuin kaikki muutkin joukkueet käytännössä pystyy nyt. Että.
0: Kyllä.
1: Ja konsertteja ja muuta.
0: Siihen päälle vielä. Ihastelin Kalevan jutussa, että vippipaikoilla myöskin, kun vähän tuossa Oulun keväällä saattaa sitä kylmää olla, niin ei tarvitse ahterinkaan hirveästi niin kuin kylmetä.
1: Ei, kyllä ne lämpiä sitten. Lämpiä ihan mukavasti ja vilti voittaa vielä sylistä. Että.
0: Kyllä. Tomi, tänään täällä ollaan nyt tämän viikon aikana jo päästy treenailemaan. Kaleva kävi jututtamassa pelaajia, 10+ sieltä annettiin. Millaista palautetta sulle tuli tuosta kentästä niin kuin sen sisäpuolelta pelaajilta treenien perusteella?
1: No ihan positiivista on tullut ja mukava kuulla, että he on tyytyväisiä näin. Itse ei pysty siihen ottamaan kantaa, kun ei oikein ainut tapahtuu omalta osalta tästä kentän laidalta. Mua ei kannata tuonne kentälle päästä, siitä ei tulisi yhtään mitään.
0: Et ole käynyt pomputtelemassa siellä.
1: Käveleskelemässä on käynyt. Tuossa meidän valvojan koira oli täällä, niin sille pari kertaa palloa potkasi, että se oli hakemassa, mutta siihen se on jäänyt.
0: Kyllä. Tämä tekonurmi itsessään myöskin tuo niin kuin lisää monipuolisuutta tänne niin kuin Oulun kentälle. Niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin tosiaan kausi voi alkaa aikaisemmin täällä. Ja myöskin nuo talvipakkaset eivät tuo, tai no ihan talvella pakkasella täällähän ei pelata, mutta kun rupeaa ilma kylmenemään, niin myöskään sekään ei tuo haittaa, että kenttä kuitenkin toimii siitä huolimatta.
1: Kenttä on käytössä 9 kuukautta vuodessa, että ne joulutammihelmi on sitten, ei ole peleissä, mutta silloin tuppaa olen kyllä aika kova pakkanen monesti, että ei varmaan tarkennisi hirveästi treenatakaan, mutta että katsotaan keksitäänkö sitten talvelle jotain muuta tuohon. Mutta onhan täällä niin kuin ympärivuotista, lounasta on täällä maanantaista perjantaihin 10.30-14 tarjolla ja kokoustiloja ja muita. Niin kuin nämä aitiot, missä nyt ollaan, niin on käytössä. Ja on tuossa saunakin, josta on sanonut, että sen voi vuokrata halutessaan vaikka joulun saunaksi. Että.
0: Ja täällä alkaa samaan aikaan myöskin äänitestit, niin pistetään me yksi biisi soimaan tässä vaiheessa. Jatketaan lisää vaaranvyöhykkeellä Tomi Kaismun kanssa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, sen oli Jungle ja Smile. Ja täällä studiossa OTC-stadionilla on mies täynnä hymyä, Tomi Kaismo. Tässä edelleenkin. Siis mä olen ihan mykkänä tällä hetkellä jo kattelen. Mä ensimmäistä kertaa on täällä sisäpuolella, on kyllä ulkopuolelta ihastellut tuota noin, kuinka stadion rupeaa nousemaan tänne heinäpää suuntaan tai heinäpäähän tuolta miltei pikkusen pari kuukautta yli vuoden verran, kun rakennettiin. Kesäkuussa lyötiin Lapiomaa.
1: 24.6. kesäkuussa aloitettiin juhannuksen jälkeen siinä tiistaina. Ja sitten tosiaan vähän reilu vuosi, niin ollaan nyt tässä pisteessä.
0: Onko tämä päivämäärä kaivarittu, Tomi, johonkin talteen?
1: Tämä on valmistumispäivä.
0: Eikö se ensimmäinen Lapion lyönti?
1: On, se on tuossa se Lapio tuossa se.
0: No se tietenkin.
1: Se tuli mulle ihan yllätyksenä viimeinen lauantaina, kun yksi kaveri toisen rammitettuna, kehystettynä. Että
0: ai et.
1: Lapio, se oli pitänyt sitä vuoden tallessa ja nyt se toisen, niin löydettiin sille paikka tuosta. Oli mukava yllätys.
0: No voin kuvitella vaan. Tomi, kerrataan vähän sen tätä tarinaa kokonaisuudessaan. Missä vaiheessa rupesi pyörimään mielessä ihan lähtökohtaisestikaan ajatus, että nyt ruvetaan työstämään ja rakentamaan tällaista stadionia tänne Ouluun?
1: 30.12. vuonna 2019 tämä tuli eka kerran mieleen, kun kaveri kysyi, että missä me pelataan. Että kerroin, että Raatissa, ja hän ei ole siis oululainen, niin hän kuitenkin tiesi, että Raatti ei ole jalkapallostadioni. Alkoi ihmettelee sitä. Totesin ensimmäisenä hänelle, kun se sanoi, että no pitäisikö ruveta suunnittelemaan ja tekemään. Mä vastasin, että hullu, että tämä nyt niin hullu. Että puolen tunnin päästä mä laitoin viesti meidän silloiselle toimitusjohtaja Juho Meriläiselle. Ja Juho oli ne tuossa eilen tuonne Instaan jakanutkin, kun muisteltiin sitä ja kysyi, että voiko laittaa. Mä laitan vaan ne viestit. Ja se oli vähän erilainen se ensimmäinen hahmotelma sitten. Että vähän aika paljonkin erilainen, että mutta siitä se lähti se suunnittelu aika nopeasti käyntiin.
0: Et 31. päivä joulukuuta ollut sille, että no ehkäpä sitä jotakin muutakin voisi keksiä.
1: Ei, kyllä siitä aika nopeasti innostui. Kymmenisen kuukautta meni siinä, vaan 9-10 kuukautta, kun haettiin suunnitteluvarausta, oltiin saatu sen verran tehtyä pohjatöitä ja katsottua aika monta paikkaa tästä Oulusta ja vähän tuosta Kempeleen puoleltakin pari paikkaa, että pystyttiin katsoa ne sitten. Että
0: mitä paikkoja siellä oli vielä niin kuin mielessä?
1: No kyllä Kastreenia tutkittiin toki Raksilan osalta myös vaihtoehtoa. Se oli tiedossa, että se on aika valitusherkkä ja ajateltiin, että tämä ei ole ihan niin valitusherkkä, mutta että voisiko sanoa, että en olisi voinut enempää olla väärässä. Katsottiin, missä me käytiin Lintulassa tuolla Kempeleen rajamailla, Kempeleen puolella siellä, missä on kuplahalli.
0: Joo.
1: Aika montaa paikkaa katsottiin.
0: Heinäpää kuitenkin valikoitui sitten, no todistettavasti valikoitui paikaksi. Mitkä niin kuin tässä paikassa viehätti, että tämä on niin kuin se paikka, missä tehdään?
1: No oli tämä aika lailla alusta asti ihan selvä, että tämä oli ylivoimaisesti paras paikka. Meillä on tuossa tuo kuplahalli vieressä, sitten on tuo kaupungihalli, meidän kaikki fysiikka, sali, treeni, tämmöinen tapahtuu tuossa Hukassa, liikuntakeskus Hukassa vierestä. Tuossa on kaupungin lämmitettävä tekonurmi. Tämä on ihan ylivoimaisesti paras paikka ja aika paljon keskittymä. Kaupunki, kun tekee tuohon vielä toiselle puolitoista tekonurmea, niin lisää ensi kesänä, niin meillä on 5,5 kenttää tässä. Ja toivon mukaan tulevaisuudessa järjestetään ihan hyvän kokoisia junnuturnauksia myös tässä. Että
0: kyllä.
1: Se on ehkä yksi niistä tulevaisuuden jutusta, mitä me halutaan lähteä tekemään.
0: Tomi, kun päätös tuli paikaksi Heinäpää, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin Raksila tuntui siltä, että ollaan valitusherkällä alueella. Kuinka nopeasti siinä vaiheessa, kun päätös tuli, sä rupesit visioimaan, että tämä stadion nousee tähän näin?
1: Tarkoitatko sitä,
0: että milloin tämän piti niin kuin sun visiossa olla valmis?
1: Niin, 23 vuonna piti olla valmis, mutta sitten tuli vähän mutkia matkaa. Meni vähän pidempään.
0: No näitä tätä seuraavaa.

0: seurattiin mediassa Suomessa ja koulussa ja ympäri Suomea myöskin. Millaisia ajatuksia sulla on nyt tuohon aikaan, kun homma parhaimmillaan jopa laitettiin jäihin yhdessä kohtaa?
1: No kyllä se aika, olisiko sanoa, että epätoivoinen fiilis oli välillä, mutta että ollaan aina pyritty siihen, että todetaan tilanne ja toimitaan sen mukaan, miten päästään eteenpäin, ei katsella peruutuspeiliin ja mennään eteenpäin. Ja totta kai, jos olisi ajatunut siihen, että tämä olisi lopulta sitten osoittautunut mahdottomaksi, niin me olisi pitänyt keksiä jotain muuta. Harmi näin, mutta olisi ollut, mutta että onneksi ollaan tässä tilanteessa ja nyt katsotaan tulevaisuutta ja eteenpäin niitä mahdollisuuksia, mitä tästä pystytään saamaan ja mitä muuta me keksitään tähän kaupunkiin.
0: Tomi Kaismo vierana täällä Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä. Jatketaan täältä OTC Stadionilta lisää tämän seuraavan kappaleen
2: jälkeen. Radio Kaleva. Käsin poimittua.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä Sheryl Crow ja All I Wanna Do. Tomi Kaismo tänään vieraana täällä OTC Stadionilla heinäpäässä. Huomenna lauantaina pärähtää käyntiin kekkerit, avajaiskonsertti, ensitreffit stadionilla. Tomi, kuinka paljon sä pääsit itse vaikuttamaan tuohon niin kuin esiintyjäkaartiin?
1: No, jonkun verran. Totta kai se, että ketään oli vapaana ja hyvä kattaus saatiin mun mielestä kyllä, että ei kyllä tarvitsisi ketään vaihtaa. On hienoa, että olivat käytettävissä.
0: Joo, oliko missä vaiheessa oli ajatus siitä, että tosiaan tämä OTC-stadionin tarina aloitetaan niin kuin nimenomaan keikalla?
1: No, se oli tuolla jossain alkuvuodesta varmaan, että koska tämä oli semmoinen viikonloppu, joka on varmuudella vapaa, eli Suomen Cupin finaali pelataan Tampereella.
0: Joo.
1: Niin silloin ei pelata Veikkausliigaa. Niin se oli luonteva, vaikka me ei tietty jatkosarjaotteluohjelmia, niin se oli luonteva vaihtoehto, että tässä pystytään ottamaan tämä.
0: Puhutaan kohta vähän tuosta jatkosarjasta myöskin lyhkäisesti sun kanssa, mutta tapahtumathan täällä niin kuin lauantaina ei rajoitu pelkästään tänne stadionin sisälle, vaan myös stadionin ulkopuolella tapahtuu.
1: Kyllä.
0: Ja tämä oli niin kuin ihan paikan päälle voi tulla.
1: Kyllä, joo. Siinä on vapaa pääsy. 3 bändiä soittaa siinä tai 3, mitä siinä oli, siinä joku kuoro.
0: Kuorokin tässä
1: on. Joo, 1 ja sitten on meidän kannattajien bändi, taskujauheliha ja sitten vielä se taustabändi, jossa on muun muassa mukana oululaislähtöinen Suomen maajoukkueen maalivahti pitkäajan maalivahti jalkapallosta Antti Niemi. Eli he esiintyy siinä ja siihen on tosiaan vapaa pääsy kaikilla ja sitten ne, jotka ovat tulossa konserttiin, pääsee sen jälkeen tänne polttien sisälle. Ja nyt ainakin näyttää siltä, että ei saada vettäkään.
0: Kaikki hymyilee niin kuin sillä puolella. Mutta nyt tuohon mestaruussarjaan. Tomi, mikä fiilis nyt siinä, että Laivasto Siniset myöskin maanantaina teki sen, mitä oikeastaan niin kuin on unelmoitu täällä Oulussa pitkään, runkosarjasta mestaruussarjan puolelle?
1: No, aivan valtava helpotus. Se on niin kuin koko tämä stadionin startti ja seurayhteisö ja kaiken kannalta niin aivan käsittämättömän iso merkitys tulevaisuudenkin osalta ja tietenkin tämän loppukauden osalta. Eli pystytään avaamaan stadion 5 kotipelillä yhteensä tälle kaudelle vielä sitten niin Suomen parhaita joukkueita vastaan päästään ja ollaan yksi niistä mukana siinä taistelussa. Että ja Kristan tulee ensimmäisenä sitten.
0: Kyllä, ensi viikon lauantaina. Ja panokset vielä löytyy siinä pelissä Kupsilla. Ja Kupsilla hyvä kausi jälleen kerran totta kai. Ja Turussa Inter on tehnyt kovaa jälkeä, mutta on ne saavutettavissa vielä tässä kohtaa.
1: 30 pistettä on jaossa, eli 5 kotipeliä, 5 vieraspeliä, että siinä on aika paljon saavutettavissa vielä. Ja Kups on toki ollut tosi vakuuttava ja kova, mutta heillä tulee olemaan kovia europelejä sitten, kun he pääsi tänäkin vuonna konferenssiliigan lohkovaiheeseen, joka on aivan upea juttu koko Suomi-futikselle, jotta kai kuopiolaisille, että hieno juttu, että pääsi. Ja heillä tulee olla tietenkin pelejä aika paljon, että pitää koetuksilla sitä joukkuetta.
0: Kyllä, ja Kupsin kanssa sitten päätetään toi mestaruussarja, niin kuin nämä jatkopelit sitten täällä Oulun stadionilla. Tomi, jos stadionin avaaminen, nyt kun tässä ollaan pitkä matka kuljettu, on totta kai semmoinen helpottava, hymyä aiheuttava tunne. Varmasti myös sulle itselle henkilökohtaisesti tämä niin kuin mestaruussarjan pääseminen jalkapallossa on semmoinen tunne, mikä niin kuin, mitä ei oikein voi kuvaillakaan. Tämä on ollut pitkä taival kuitenkin.
1: Niin, se kertoo, että ollaan nyt menty askel eteenpäin. Mä oon sanonut, että tämä on maratoni, ei sata se sileä ja tässä nyt ollaan maratonia, menty muutama vuosi ja ollaan tässä pisteessä ja tämä oli hieno homma, että nyt se seuraava askel pystyttiin ottamaan.
0: Muutenkin vuosi 2026 varmasti jää erityisen vahvasti mieleen, ei pelkästään Euroopan kulttuuripääkaupungin vuoksi täällä Oulussa, mutta AC Oulun ensimmäinen niin kuin organisaation koko laajuuden vuoden kannalta koripallossa viimeistä viilausta vaille homma niin kuin nousu saavutettiin siinä kohtaa runkosarja silläkin aivan vakuuttava jälkeä lentopallossa menestystä. Jalkapallossa pääset tähän saakka. Me puhuttiin sun kanssa 2000, oliko se tämän vuoden alkupuolella vai mennäänkö me vielä viime vuoden puolelle? En muista tähän kohtaan, olen lyönyt pääni niin monta kertaa. Mutta olisiko sä pystynyt kuvittelemaan, niin kuin, että tämä homma lähtee

0: tämmöisellä volyymilla liikenteeseen?
1: No pallo on pyöreä. Ja se myös osoittaa se, että niin kuin koripallossa vaikka pelattiin runkosarja 21 voittoa 22, niin finaaleissa sitten kipinä oli parempi. Eli se kertoo sitä, että ei kannata kuvitella liikoja eikä tuudittautua siihen, vaan joka peli pitää lähteä nollilta ja joka peli pitää tehdä nöyrästi eteenpäin uutena. Mutta täytyy olla hirvittävän tyytyväinen tähän kokonaisuuteen, että lentopallo tosiaan otti seuraa yhteisölle ensimmäisen mitalin ja nyt jalkapallo on ottanut se seuraava askeleen ja kyllähän meillä on nyt vaan voitettavaa sitten noissa jatkosarjapeleissä, että ollaan saatu se 6 parhaan joukkoon pääsy ja katsotaan mihin tuo loppukausi sitten vie, aika näyttää.
0: Aika näyttää ja ensi viikon itse asiassa jo alkuviikosta Vaasasta otetaan se ensimmäinen potkaisu VPS:ää vastaan, sinä väärin muista keskiviikkona 9. päivä kuitenkin oli se. Kuten sanottua, pää on kolautettu monta kertaa ja päivämäärät on hetkittäin vähän.
1: Tiistaina, jos tiistaina. Mulla on oikein. Piti runtata kalenterista.
0: Mä kyllä pääsin tällä kalenteria katsomaan. Joo. Eikö hetki, eikö ole tiistaina se? Joo. 8.9. VPS:ää vastaan ja sitten lauantaina täällä tosiaan vastassa Knistan. Otetaan vielä, Tomi, yksi kappale. Jatketaan ihan hetki, sen jälkeen vielä lisää.

Ikäväni Tallinna ja miljoona sade soi Radio Kalevaa iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Tomi Kaismo vieraana OTC-stadionilla. Jatketaan vielä lähetystä tästäkin eteenpäin tuonne kello 17 saakka, ellei isäntä itse meitä heitä pihalle. Hän ei nyt näytä siltä, että me olisimme tätä nopeasti lähössä. Ja mikäpä täältä olisikaan lähtiä. Todellinen uusi aikakausi.

oululaiselle urheilulle on alkamassa siis ensi konsertin osalta tänä viikonloppuna lauantaina ja siitä viikon päästä Knistania vastaa AC Oulu mestaruussarja pelejä. Tomi, nyt kun olet tässä pitkin reilun vuoden verran täällä kulkenut

0: merkityksellinen asia, että he sai tuonne sitten toiveen mukaisesti omat seisomakatsomon lohkot ja on oma kotipaikka heillä siellä. Että.
1: Olivatko kovin vaativia siitä, että mitä heillä pitää olla?
0: Ei. Olivat hyvin tyytyväisiä tuohon. Pääsivät valitsemaan, että mikä lohko tuosta päätöstä otetaan ja nimenomaan, että haluavat seisomakatsomon. Niin.
1: No miten se Tomi nyt tässä vaiheessa? Nyt kun stadioni on valmis, kaikki alkaa hiljalleen tässä viikonloppuna käynnistymään. Mitä seuraavaksi? Joka olet miettinyt sitä.
0: On tässä ideoita aika paljonkin tulevaisuuden varalle, mutta katsotaan nyt, kun päästään vähän työstämään niitä, että mikä toteutuu ja mikä ei. Että on hyvä, että on paljon lähtöjä. Ja totta kai täällä niin kuin tapahtumia tulee olemaan. Tunnin päästä alkaa tuossa VIP-ravintolan puolella yli 100 hengen tilaisuus. Tai kello 17. Mm. Nyt on jo niin kuin varauskalenteria täyttynyt tuon osalta ihan kohtalaisen hyvin ja hyvä niin, että.
1: Tämän vuonna 2020 alkaneen tai 2019 30. päivä alkaneen projektin päättymisen jälkeen ei ole kuitenkaan semmoista fiilistä, että nyt minä en aio rakentaa edes puuseetä mökin pihalle.
0: No sen mä oon sanonut, että jos johonkin hankkeeseen, tämmöiseen rakennushankkeeseen, niin kyllä kaava pitää olla kohtalaisen valmis, että en välttämättä halua laskea enää lintuja, vaikka niitä itse en laskenutkaan, mutta nopeuttaa ihan hirveästi, jos kaava on valmis, niin pääsee eteen, eikä sitten tuu monen vuoden viivästyksiä. Että.
1: Onko mitään terveisiä Raksilla suuntaan, kun siellä aletaan rakentamaan sitten?
0: No mä toivon, kohtaa. Että siitä ei kukaan jarruta eikä valita siitä, koska mun käsityksen mukaan siellä ei pitäisi olla mitään niin kuin realistisia perusteita sitten valitukselle. Että totta kai se on kansalaisoikeus ja kaikki voi tehdä sen, jos kokee, että sillä on tarvetta, mutta enemmänkin sitten tuonne toivoisin lisää käsittelijöitä tuonne hallinto-oikeuksiin, että ne menisi nopeampaa. Ja sinne on niitä saatukin, mutta mitä nopeammin ne saadaan käsiteltyä, niin sitä nopeammin pystytään saamaan hankkeita vireille ja työtä suomalaisille.
1: Tomi Kaismo, kiitoksia paljon, kun pääsit vieraaksi omaan talousi. Otetaan me tässä vaiheessa levylautaselle Westerinen yhtyettä ja jatketaan kohta lisää.

0: Radio Kaleva.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
5: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii kun venttilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
4: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
5: Aa.
4: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
5: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
6: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
7: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
8: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kalevan vaaravyöhyke tänään suorana lähetyksenä täältä OTC-stadionilta Heinäpäästä. Katse on jo tulevissa. Ensi tunnilla pääsen tutustumaan lisää tähän stadioniin ja ylipäätään avajaistapahtumiin. Nyt Jeff Slate, Earthlink, Steve Craddock ja The Poacher.

Oikein mukava perjantai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun keskustasta on kadonnut näkyvä maamerkki tällä viikolla, mutta vain väliaikaisesti. Snellmanin puistossa lähes 3 vuosikymmentä seissyt oranssijättiveistos Mediator on siirretty pois kunnostusta varten. Kunnostus on Oulun kaupungin taidekokoelman historian suurin julkisen taiteen korjaushanke. Sen kustannukset ovat kaikkiaan noin 100 000 euroa. Teoksen maalatut teräsosat kuljetetaan Etelä-Suomeen pintakäsittelyä varten. Tavoitteena on palauttaa veistoksen ulkonäky alkuperäisen kaltaiseksi. Mediator asennetaan entiselle paikalleen Snellmanin puistoon lokakuun puoliväliin mennessä. Tupoksen Karimontulla keskiviikkona ihmetyttänyt lammen pinta johtuu todennäköisesti sinilevästä. Ohikulkijat olivat kiinnittäneet huomiota hajuun ja turkoosin väriseen pintaan lammen pinnalla. Biologi Mirja Heikkinen lupa- ja valvontavirastosta arvioi, että ilmiö vaikuttaa tyypilliseltä sinilevän hajoamiselta, josta voi tulla sekä hajua että turkoosia muistuttavaa väriä. Vedestä on otettu näytteet, jotka antavat varmistuksen epäillylle vielä tänään. Oulussa hengitetään Euroopan puhtainta ilmaa. Tulos käy ilmi Euroopan ympäristökeskuksen tuoreesta ilmanlaadun vertailusta. Selvityksessä huomioitiin kuolleisuusriskiin liittyvät epäpuhtaudet. Oulun kaupungin mukaan hyvään ilmanlaatuun vaikuttavat muun muassa laaja kaukolämpöverkko, toimivat joukkoliikenneyhteydet ja panostukset pyöräteihin. Myös kaupungin sijainti kaukana Euroopan suurkaupungeista ja teollisuusalueista auttaa. Muutkin suomalaiskaupungit pärjäsivät vertailussa hyvin. 10 puhdasilmaisimman eurooppalaiskaupungin joukossa ovat myös Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Espoo ja Lahti.

0: uutisia seuraavan kerran Radio Kalevassa ensi viikon maanantaina kello 7 aamulla. Siihen asti koko viikonlopun yli pysyt perillä päivän puheenaiheessa. Tuoreissa uutisissa, kiinnostavissa artikkeleissa osoitteessa kaleva.fi. Nyt kuitenkin säätiedot Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle perjantaille. Ennakoidaan yötä kohti jopa ukkosta. Yöllä kuurosateet muuttuvat paikallisemmiksi. Tuuli on enimmäkseen heikkoa näin päivän osalta ja päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Yölämpötila 6 ja 9 asteen välillä. Huomenna lauantaina pohjoistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Sää on pilvinen ja jo aamulla sataa paikotellen. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja ukkonenkin voi jyrähdellä. Päivälämpötila on 10 ja 12 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.

siitä. Kemo Petrol. Ja goodbye. Tämä ei ole kuitenkaan goodbye, vaan tämä on hello from Heinäpää. Tämä on OTC-stadionin suora lähetys. Radio Kaleva on paikan päällä vaaran vyöhykkeen kerran tänään vielä tuonne kello 17 saakka täällä vasta lauantaina virallisesti avattavalla stadionilla. Toki täällä on päästy jo syömään tähän mennessä. Kohta päästään kuulemaan se vähän siitä, että millainen on työskentely täällä OTC-stadionilla ravintolapuolella. Siitä kohta lisää. Nyt kuitenkin nautiskellaan kappaleen musiikkia Armi Aavikolta. Iltaloma. Japanese Boy.

0: Radio Kaleva ja Vaaran Vyöhyke on sinun seurannasi tänään OTC-stadionilta Heinäpäässä. Anu Tuppurainen, moro.
1: Moikka.
0: Miten sulla menee?
1: Hyvin menee. Kiireisesti lähtenyt liikkeelle.
0: Eikö mukavaa, että tämä toimittaja tulee kysymään tälleen niin kuin heti napakasti.
1: Kyllä.
0: Saat hengähtää vähän.
1: Joo, tässä on hyvä päivän pysähdystauko.
0: Juuri näin. Radion parissa on aina hyvä hengähtää. Sä oot täällä jo päässyt nauttimaan ja näkemään niin kuin tämä stadionia niin kuin työn puolesta. Sä oot Uniristan puolella töissä, joka toimii täällä siis ravintolan.
1: Kyllä, ravintolatoimijana ollaan
0: täällä. Niin, ravintolatoimijana. Joo. Ja sun titteli ravintola...
1: Ravintola vastaava.
0: Mitä sun työhön kuuluu sitten niin kuin täällä?
1: No, nimensä mukaisesti vastata ravintolan toiminnasta.
0: Ahaa, eli se vastaava tulee niin kuin siitä.
1: Kyllä.
0: Joo. Millainen huusholli tämä on niin kuin teille?
1: Upea.
0: Vastata.
1: Upea, ihana, isoa, uutta. Tapahtuu paljon. Ei tule hiljaisia hetkiä.
0: Ja te olette siis tosiaan täällä jo avannut ovet lounaalle.
1: Joo.
0: Stadionin alkoi.
1: Joo, kyllä. Lounashan lähti rytinällä ihan viime tiistaina käyntiin, että on riittänyt kävijää ja aamupalalla myös.
0: Mm.
1: Kyllä.
0: Miten tämmöinen paikka ylipäätään, oliko sulla itsellä mitään odotuksia, että mitä tulevan pitää täällä?
1: No suurin piirtein kyllä.
0: Joo.
1: Jalkapallo on vapaa-ajalla tuttu laji ja sitten kun on tuolla musiikkikeskuksella pyörinyt, niin, on kokemusta jo vähän isommista paikoista.
0: Kyllä, kyllä. Ootko nämä käynyt katsoa raatispelejä sitten?
1: Joo.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Ihan hyvin mennyt tällä kaudella.
1: Joo, on tykännyt, kyllä.
0: Joo, hyvä joukko.
1: On.
0: Osaatko tämä suosikki?
1: No ei itsellä, mutta lapsillahan

0: monia.
1: Okei. Meillä junnut tykkää karjalaisesta, miten teillä?
0: No se on kyllä aika suosikki ja kone on ollut lasten treeneissä mukana, mutta pahimmoille lähti nyt pois.
1: No se pitää lähteä, jos Belgia kutsuu. Anu, teillä on siis lounas täällä, mistä mihin aikaa?
0: No aloitetaan aamupalalla.
1: Niin on siis aamupala ensiksi.
0: 8:10 saa aamupalaa maanantaista perjantaihin.
1: Joo.
0: Ja sitten lounas alkaa heti 10:30 ja 2 asti.
1: Oi että.
0: Ja kahvilahan tietenkin kans palvelee siinä samassa.
1: Kyllä. Mä Anu piättelen sua tässä kohtaa enempää.
0: Mahtavaa.
1: Kuka ei koskaan kiittänyt mua haastattelun päättymisestä.
0: Työt jatkuu.
1: Juuri näin.

0: kuule, kohta vierähtänyt aika. Aamusta iltaa ollaan vedetty.
1: Mm, sillä tarkoituksella, että ne Radio Kalevan vaaravyöhyke saapui paikalle, että me tulliin tarjoamaan henkilökunnalle hengäystauko.
0: Todellakin.
1: Itse asiassa todellisuudessa me ollaan täysin hiljaa tämä koko loppupätkä ihan sillä, että pääsette puhaltamaan. Mutta mieletön tapahtuma luvassa. Lava on noussut tänne stadionille jo nyt.
0: Ja siellä pikkuhiljaa jo... En tiedä, kuulitko, mutta ääniä ruvetaan testaamaan.
1: Joo, hyvin vähän sen kuuluu tänne niin kuin VIPin puolelle.
0: Mutta siis mun mielestä ne alkaa vasta joskus tuossa, sanotaanko 17 jälkeen ruvetaan oikein kunnolla sitten kokeilemaan niitä. Mm. Mutta sinne, kyllä.
1: Millainen paikka tämä on ollut, Eeva, nyt järjestää niin kuin tämmöistä tapahtumaa? Tämä on ihan ensimmäinen kuitenkin, mitä mennään niin, täällä.
0: Onhan tämä siis niin kuin uusi paikka. Vielä on paljon niin kuin tekemistä, huomaa, että mitä kaikkea täällä voisi vähän toisella tavalla tehdä ja... Viime viikon perjantaina vasta muutettiin kamat tänne, niin siitä asti ollaan menty. Mutta onhan tämä siis Raattiin verrattuna, niin onhan tämä hieno paikka, onhan tämä upea, kun sä katsot tonne. Niin hyvät puitteet talo järjestää erilaisia tapahtumia, konsertteja, jalkapallootteluita ja kaikkea, mitä mahdollista vaan keksitään, niin voidaan järjestää.
1: Milloin tämä on niinku tehtävänä? Kaikki, tämä on niin kuin vielä tässä kohtaa niin kuin sinänsä tyhjä kanvas, mihin sä pääset niin kuin kuitenkin tapahtumatuottajana myöskin miettimään, että mitä me tehdään tänne seuraavaksi.
0: Niin, tämähän mahdollistaa aivan hirveästi. Mähän sanoin, että tuonne talvella voidaan vaikka mitä kaikkea tehdä, niin kuin muotinäytöstä ja kaikkea oikeasti kivaa. Siis tämä mahdollistaa niin moneen eri juttuun tämä. Ainut, mitä pitää aina miettiä sitten, että... Kumminkin me pelataan täällä jalkapalloa niin kentän kanssa.
1: Pääpointti.
0: Se on se pääpointti meillä ja pelit meillä menee aina niin kuin edelle.
1: Kyllä. Sen verran vielä tähän ennen kuin käännämme katseen äskenkin mainittu Juha Lehtoniemeen. Lauantaina tapahtui myöskin tässä niin kuin stadionin ulkopuolella.
0: Kyllä.
1: Koitin Kaisman Tomilta kysyä siitä. Hän oli niin innossaan ohjelmasta, että sillä mentiin pikkusen ehkä nopeasti sen läpi, mutta musiikkia.
0: Kyllä, musiikkia on Vuolteen kuoro aloittaa kello 14. Sitten 14.45 on Taskujauheliha ja sitten Antti Niemen bändi, eli entinen oululainen maalivahti, niin hänen bändi aloittaa noin 15.30.
1: Kuuluisa te taustabändi.
0: Kyllä, te taustabändi. Sitten siellä on meillä ravintolapiste, on kampauspistettä, on makkaranpaistopiste, missä minun Juhani on siellä vastaavassa tehtävissä. Niin paljon on kello 14 eteenpäin tapahtumaa täällä.
1: Todella.
0: Ja sitten kaikki mielellään paikalle 16.30, kun ovet aukeaa. Ja huomenna me toivotaan, että paistaa aurinko.
1: Laitetaan paistamaan. Nyt Eevaan päästetään tässä vaiheessa jatkamaan matkaa eteenpäin. Juha, ruvetaan me kohta laskemaan, että kuinka monta makkaraa sieltä on huomenna lähdössä tuonne grillille. Ja vähän ehkä poistakin muustakin. Nyt kuitenkin yksi kappale Johnny Cashilta. Tämä on Ring of Fire.
2: Radio Kalevala.
1: Eikä ollut. Odotellaanpa hetken verran vielä tuolta, että saadaan oikea dia soimaan tuolta noin. Samaan aikaan otamme tässä yhteiskuva. Nyt mä tiedän, miltä susta tuntuu, Eeva. Tää ei ole aina helppoa tämä suora lähetyskään.

0: fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Radio Kaleva.
2: Yritystontteja tarjolla.
3: Yritystontteja tarjolla.
4: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
3: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
4: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kalina.
5: No niin, nyt täällä päästään jo ottamaan rennosti, kun alkaa loppusuora. Radio Kalina vaaran vyöhykkeellä. Samaan aikaan, kun musiikki rupeaa soimaan taustalla. Talkoilaisvastaava Juha Lehtoniemi, tervetuloa.
6: Kiitos.
5: Avaa sun linjat vielä tuosta, niin kuullaan. Juha, tervetuloa.
7: Kiitos.
5: Aloitetaan nyt sillä makkaranpaistolla. Kuinka paljon makkaraa on varattu huomiselle?
7: 80 kiloa.
5: 80 kiloa?
7: Kyllä. Viskaalin uutta AC Oulun makkaraa.
5: Ja te paistatte kaikki, ne grillatte.
7: No semmoinen olisi tavoite.
5: Joo.
7: Toivottavasti sää suosii, että tulee ihmisiä, uteliaita ihmisiä tutustumaan stadioniin ja tuohon tapahtumatorille, niin saataisiin kaikki kaupaksi.
5: Todellakin. Juha, kyllä juteltiin tuossa kappaleen aikana ja kaupallisten tiedotteiden aikana. Vähän sille varovasti lähdin kysymään, että totta kai kuitenkin pitkä taivaalla teilläkin niin talkoilaisilla on taustalla tuolla Raati-arjasta, jotta kai Kastreeni-arjasta. Mutta kun kysyin, että jääkö ikävä raattia, niin se oli aika selkeä vastaus siihen.
7: Kyllä, ei pienintäkään kaipuuta tuu raattia kohtaan.
5: Mistä näin?
7: Se on talkoolaisryhmälle ollut äärettömän työläs paikka. Mm. Eli kun on joutunut

0: tavaroita, juomia, makkaroita, kaikkia välineitä kantamaan ympäri raattia, niin siellä tulee uskomattoman paljon askelia päivän aikana.
1: Sä voit nyt sanoa sen vielä, paljonko se viimeksi sinne askelmäärä oli.
0: No viime pelissä oli vähän kiireempi kuin mitä aikaisemmin, niin mulla tuli noin 30 000 askelta.
1: Se on noin 29 000 enemmän kuin minä otan päivässä. Mut hei, me jatketaan upean työn tehneen Juhan kanssa lisää tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: unohda mua. Raattiakaan ei varmasti moni oululainen unoha jalkapallon pyhättönä, mutta uusi aikakausi on alkamassa. Radio Kaleva paikan päällä täällä OTC-stadionilla Heinäpäässä. Pitkäaikainen talkoolaisvastaava Juha Lehtoniemi. Juha, kuinka pitkään pitää olla talkoolaisvastaavana, että saat on pitkäaikaisen titteli?
1: No yleensä urheiluseuratoiminnassa mä oon ollut kyllä mukana yli 35 vuotta. Ja tehnyt kaiken näköistä liittyen jalkapalloon ja nuorten valmentamiseen ja seuratoimintaan yleensä. Mutta talkoon vastaavana sinänsä sehän ei hirveän vanha pesti ole. Itse asiassa mä oon varmasti ollut vasta pari vuotta niin kuin virallisit talkoon vastaavana.
0: Joo, et pitkäaikainen se on niin kuin kokonaiskuvaa.
1: Kyllä.
0: Talkoolais vastaavan titteli on silleen vielä suht tuore.
1: Se on tuore, joo, mutta yleensä niin kuin seuratoiminnassa on ollut yli 35 vuotta.
0: Mikä vei Dämme aikoinaan urheiluun kautta tähän toimintaan?
1: Mä oon aikoinaan itse harrastanut yleisurheilua.
0: Pyrinnössä vai Aurassa?
1: Ei itse asiassa, mä oon tuolta Koillismaalta kotoisin Taivalkosken Kuohussa on aikoinaan urheilu.
0: Ja lähetys kuuluu sinne saakka, niin terveisiä.
1: No niin, mutta sitten tietenkin omat lapset alkoi pelaamaan jalkapalloa ja sitä kautta liityin siihen toimintaan. Siihen aikaankaan ei ollut vetäjiä tuolla junioripuolella, niin tietenkin kun minä itse kävin lenkillä ja seurailin jalkapalloa siellä kentän reunalla, niin tultiin kysymään, että voisitko tulla kaveriksi tänne, ja siitä se lähti tämä jalkapallon harrastaminen. Ja sitten me jossakin vaiheessa, että tuli jopa leipätyö, että mä olin 2000-2003 niin Olsissa olin junioripäällikkönä. Eli vedin junioritoimintaa siellä ja taisin olla ensimmäinen palkattu työntekijä silloin jalkapallossa niin Oulun Luistin seurassa.
0: Se on kuule ollut semmoista aikaa, että eräs muikkulakin on Olssin riveissä silloin ollut, niin nostan hattua nyt tältä puolelta studiota. Millainen jalkapallokaupunki tämä on ollut, tämä Oulu sitten, niin kuin sun näkökulmasta? Tämä on ollut aika vuoristorataa.
1: Nimenomaan vuoristorataa, ja se mitä minä en ole ymmärtänyt on tämä seurojen välinen, se ei ole minun mielestä tervettä kilpailua, mitä täällä on ollut, että se on ihan hyvä ollut tuon kilpailua, koska se nostaa myös sitä tasoa, mutta toisaalta se, pitäisikö ilkeästi sanoa, että toisen selkään puukottaminen, niin sitä mä en ymmärrä. Että mä oon sanonutkin, että onko mä liian tuolta Koillismaalta kotoisin, koska siellä tämän tyyppistä ei ollut, mutta se on mun mielestä se harmi, mikä tässä Oulassa jalkapallossa on ollut.
0: Parhaimmillaan just tommonen kulttuuri, että kun luodaan sellainen kilpailuasetelma, jossa niin kuin sitten pelaajan näkökulmasta luodaan se peikko, että jos sä joudut vaihtamaan seuraa jossakin kohtaa, että sun pitää olla sitten uskollinen sille. Sehän saattaa lopettaa sen pelaamisenkin, jos junnun näkökulmasta ajatellaan.
1: Kyllä, ja näin tiedän monta lahjakasta junioria, joka on lopettanut ihan kyseisen asian takia.
0: Katsot yhtä heistä. Radio Kalevan vierana tänään siis Juha Lehtoniemi. Juha, talkoolaisia on vaikea löytää. Tämä on väittämä, jonka heitän tältä puolta pöytää. Oletko samaa mieltä?
1: No kyllä jossakin vaiheessa oli. Nimittäin silloin aikoinaan, kun minä tosiaan tähän jalkapallon pariin tulin, niin silloinhan tehtiin aivan hirveästi talkoita joukkueen eteen ja silloin oli innokkuutta. Sitten se jossakin vaiheessa niin kuin loppu totaalisti, eikä vanhe maksu sen lasten harrastamisen niin kuin rahalla ja talkoisin ei saanut väkeä ollenkaan. Toisaalta nyt meillä on parina vuonna on somen kautta etitty AC Ouluun talkootyöntekijöitä ja niitä on saatu todella hyvin. Että on jopa jouduttu niinku kieltäytymään.
0: Oho!
1: Elikkä viimeksi eilen tuli mulle sähköpostia. Eräs henkilö lähetti, että onko AC Oululla tarjota jotakin talkootyötä. Ja nyt en tässä vaiheessa pystynyt lupaamaan, koska täälläkin stadionilla menee kaikki niinku uusiin puihin. Niin katsotaan nyt, miten tämä homma lähtee täällä menemään.
0: Hiljalleen ruvetaan valmistautumaan siis tähän aikakauteen, niin kuin ehkä joku kuuleekin radiotaajuuksilla. Toimii.
2: Niin, saa sillä tavalla, että jatkee kaikki.
0: Kyllä. Nyt, Juha, joo, jos sopii, otetaan vielä yksi kappale. Jatketaan sen jälkeen hetken verran lisää. Antaan täällä tehdä testit loppuun saakka.
1: No niin, hyvä.

0: Siinä vielä neiti-aika ja Julia Julian. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa Vaaran vyöhyke edelleen hetken verran vielä täällä paikan päällä. OTC-starilla heinäpäässä. On jotenkin niin kuin hyvin tällainen, miten se sanoo, mä oon ihan siis sanaton tällä hetkellä täällä studion puolella, mutta onko sanaton, kun katselee ulos ikkunasta, anteeksi Juha, lausen muodot eivät ole minulle sitä vahvinta puolta, mä oon äänen kanssa vaan toimiva. Juha, kun ensimmäistä kertaa astelit tänne stadionin sisälle, niin jäitkö sanattomaksi, kun puhun siis Juha Lehtoniemen kanssa täällä studiossa?
1: Kyllä jäin nyt oikeastaan. Kun tässä vaiheessa näin maanantaina tämän stadionin, niin hiljaiseksi veti tuolla portilla, kun käveli sisään.
0: Ja hyvällä tavalla hiljaiseksi.
1: Nimenomaan. Olin mykistynyt.
0: Tämä on, niin kuin äsken totesikin, niin kolmatta vuosikymmentä mennään niin kuin oululaisen jalkapallon parissa myöskin.
1: Kyllä.
0: Kuinka merkittäväksi teoksissaan niin kuin nostat tämän myöskin niin kuin fanin näkökulmasta?
1: Kyllä mä sanoisin, että

Tämä on merkittävin teos varmasti viimeisen 20 vuoden aikana, mitä täällä on tehty. Niin melkein kyllä olen sen verran jalkapalloihminen, että nostaisin kyllä melkein oululaisen urheilun historian merkittävimmäksi teoksi tämän

0: myöskin tästä kaudesta laivastosnesteen osalta. Onko ollut hymyä kentällä?
1: No joo, alkukausihan oli hymyä ja sitten se jossakin vaiheessa vähän hyytyi se hymy. Ja nyt se on se hymy palannut, kun on tänne stadionille päästään pelaamaan mestaruussarjaa.
0: Se on ollut pitkä matka joukkueella. On ollut hissiliikettä yhdessä vaiheessa. On ollut vähän epätoivoisiakin jaksoja, mutta nyt ensi viikon lauantaina Oulussa pelataan mestaruussarjaa ensimmäisen kerran. Juha, millaisia fiiliksiä se herättää?
1: Todella odottavat fiilikset on, että uskon, että yleisö tulee nauttimaan jalkapallotapahtumista täällä.
0: Kuka, niin kuin totta kai talkoolaisvastaavana pakko kysyä, että tuleeko yhtään seurattua sinne samaan aikaan peliä? Malttaako siinä katsoa kentälle päin?
1: Se on se varjopuoli tässä hommassa ollut, että yhtään ainutta kokonaista jalkapallopeliä en ole pystynyt katsomaan Raatissa näiden vuosien aikana.
0: Et yhtään kokonaista?
1: En yhtään.
0: Ja silti sä oot niin kuin vuosikymmeniä käynyt siellä?
1: Olen käynyt, mutta tämä tehtävä on vienyt niin mennessä, että ei siinä ehdi ihan pikkupätkiä aina, kun jotakin makkarapakettia vie aurinkokatsomoon, niin siinä kävelessä voi katsoa. Mutta
0: Juha, mä nostin sulle jo hattua tässä haastattelun alkupuolella ylipäätään sitä työstä, mitä teet, mutta nyt mun pitää varmaan tässä vaiheessa jo kohta hylätä tämä hattu kokonaisuudessa, jos on uhrautumisen kautta, että ei pääse pelejä katsomaan. Te et ehdi katsomaan kaikkia pelejä kokonaisuudessaan, niin on se. Se on kova temppu.
1: Joo, sit mä illalla menen kotiin ja jos on AC voittanut peli, niin sitten mä katson jälkilähetyksenä kotona sen pelin, mutta sit jos on tullut karvas tappio, niin voi olla, että yritän jossakin vaiheessa unohtaa ja mennä nukkumaan.
0: Skipata siinä kohtaa. No minä huuan tässä vaiheessa nyt avointa ääntä ylipäätään koko seurayhteisölle ja organisaatiolle. Nyt kun Knistan saapuu pelaamaan tänne Ouluun lauantaina 12. päivä, ensimmäinen kotipeli tällä stadionilla. Nyt hoidetaan tämä asia sille, että Juha saa katsoa koko pelin ihan rauhassa. Pystyisikö katsomaan ihan rauhassa?
1: No en varmasti rauhassa katsomaan, mutta kiitos kutsun, olen saanut siihen, että pystyn nyt katsomaan sen koko pelin.
0: Sä sait sen kun.
1: Kyllä.
0: Tämä helpottaa minun yöunia tästä eteenpäin. Nyt täällä alkaa hiljalleen juhlat käynnistymään. Radio Kaleva kiittää tästä viikosta ja kiitos Juha, kun pääsit meille vielä vieraksi.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Me sanotaan vielä heipat Ursus Faktorin jälkeen.

0: Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
4: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
5: Huomenna siis pelataan jälleen kerran Raksilassa. Kauden toinen peli odottaa Kärpillä, vastaan asettuu JYP. Joukkue, jota on nostettu tässä vaiheessa ja ennen kauden alkua vahvasti yhdeksi kärkijoukkueeksi, joten huippukiekkoa on luvassa Raksilan jäällä. Täällä OTC-stadionilla alkaa hiljalleen tosiaan alkutilaisuudet pyörimään. Samaan aikaan kuin vielä tuo ensitreffit stadionilla ja rakentuu eteenpäin. Radio Kaleva kiittää tässä kohtaa täältä studion puolelta. Homma ei kuitenkaan hiljene kokonaisuudessaan tästä, kun liikumme viikonloppuun oikein kunnolla. Huomenna aamulla kello 8 lauantai-aamun laturi, seurannasi helikoppelo. Ja tosiaan kello 16 eteenpäin kiekkostudio Lämäri Raksilassa tunnelmia maaliin saakka. All right. Ei, no siis jääkiekossa on vähän tympää sanoa, että maaliin saakka. Tarkoitan tässä kohtaa tunnelmia siihen saakka, kun ottelun tulos on selvillä. On se sitten rankkareilla tai varsinaisella peliajalla tai jatkoajalla. Tiedät, mitä se tarkoittaa. No niin, eikä siinä. Tässä Saimaa ja sade. Toivon mukaan sitä ei tänä viikonloppuna hirveästi nähtäisi. Moikka!

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, taki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme. Ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
3: Se oikeasti, oottakaa pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko kello 16.
4: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
2: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astetta pää saa viiä?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: ja
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutuivat ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat välihiturit.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitäkin
2: joo, puhua. Joo.
3: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kalevaa. 95.0
2: Radio Kalevaa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.